0: ja mám rád tú rozprávku Coco, kde vlastne, ak, áno, keď to bude ešte jedno písmenko, môže to byť životopisný film o mne, ale rozprávka Coco, že keď už tí ľudia, ktorí zostali žiť, nemyslia na toho zosnulého, tak on sa rozplynie aj na tom druhom svete, čiže ja verím, že zostanem.
1: To sa prvýkrát v človeku niečo zlomí, keď ho na ulici malé dieťa pozdraví. Dobrý deň, ujo.
0: To malé dieťa, ale taká už akože odrastená tínedžerka, hej, že mladá baba a povedie ti dobrý deň, ty chceš
1: strýco.
0: Ty chceš povedať čauko. A ona povedie dobrý.
1: Strýco. Dnes je to presne 102 rokov, čo sa v Paríži začala v poradí 8. letná olympiáda a výnimočná bola tým, že na nej prvýkrát v histórii zapálili ten olympijský oheň. Priniesla ho štafeta bežcov z gréckej olympie a ja neverím, že nepodvádzali a že im aspoň raz po ceste nezasol.
0: Tiež sa mi to nechce zdať. Nechce sa mi to stať.
1: Ja by som ho už len z tej srandy schúchla.
0: Presne, by som bola pravda.
1: Že chalani, aha.
0: Happy birthday to you. No. A viete, aká bola v minulosti obľúbená dovolenka zlatokopky? Starec za more. Dnes už je to konkrétnejšie starec v Dubaji.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

sme každý na inej strane rieky a mosty sú spálené.

tłuszczowy. Wszystko jest tu cudzie.

0: pesničke sa spievalo Daruj mi svoj najkrajší deň, tak verím, že aj dnešok bude pre vás najkrajším. Všetkých vás pozdravujem, všetkým želám krásne, dobré ráno. No a aj dnes začíname aktuálnym spravodajstvom. Bolo 7 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na tatranskej elektrickej železnici bude 4 dni výluka. Futbalisti Tatrana Prešov zdolali Skalicu. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Dnes si pripomíname Deň matiek. Tento deň patrí k najkrajším sviatkom roka a je poďakovaním všetkým mamám za ich lásku, starostlivosť a obetavosť. Jeho korene siahajú až do starovekého Grécka a Talianska, kde uctievali bohyne materstva. Na Slovensku aj vo väčšine krajín sveta pripadá tento rok na dnes, v rôznych krajinách sveta má tento sviatok odlišnú podobu. V Japonsku dostávajú mami červené karafiáty, v Mexiku ich vítajú mariači kapely a vo Fínsku prezident oceňuje výnimočné matky štátnymi vyznamenaniami. Na Slovensku si Deň matiek pripomíname najmä kvetmi, darčekmi a spoločnými chvíľami v kruhu rodiny. Na Tatranskej elektrickej železnici bude od zajtra do štvrtka 14. mája výluka. Obmedzenie bude v úseku Starý Smokovec a Vyšné Hágy. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečí počas obmedzenia náhradnú autobusovú dopravu. V Budapešti sa po ustanovujúcom zasadnutí parlamentu konali oslavy, ktoré nová vláda označila za zmenu režimu. Novým premiérom Maďarska sa stal Péter Maďar. Maďar vo svojom prejave vyhlásil, že chce obnoviť dôveru ľudí a zjednotiť krajinu. Zdôraznil, že neexistuje pravica ani ľavica, ale len Maďari. Súčasťou oslav bol kultúrny program, vojenská prehliadka a slávnostné vstýčenie maďarskej vlajky. A pokračujeme aj športom. Futbalisti Tatrana Prešov zdolali Skalicu 3-0 v boji o záchranu v najvyššej súťaži. Skalica mohla potvrdiť zotrvanie v lige, no rozhodne sa až v poslednom kole. Majstrovský Slovan vyhral v Podbrezovej 2-1. Nedeľa bude prevažne jasná, podvečer na západe pribudne oblačnosti. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a v Banskobystrickom kraji to bude okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 7 máme pre vás aj aktuálne informácie z ciest. Nahlásili ste nám jeden radar a ten stretnite v Bratislave na Panonskej ceste pri železničnej stanici v smere do centra. Z ciest je to všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: prekrásneho dňa. Počasie bude fajn, v kalendári je jedno z obľúbených mien. Navyše na 10. mája vyšiel jeden pekný deň. O všetkom bude samozrejme reč. Všetko preberieme a priestor budete mať aj vy, poslucháči Rádia Vlna. Zatiaľ tu mám pre vás naše číslo 0908 704 704. Príjemné vstávanie a krásnu nedeľu.
1: Počúvate Víkend na Vlne.

Deň, počas ktorého sa vám bude chcieť aj tancovať. Toto bola Kaoma s Lambadou. Od rána vám budú spoločnosť robiť takéto hity overené časom. Ale teda v skratke dnešný deň, 10. maj, nedeľa. Pri tomto dátume meninová Viktória a krásny deň matiek pripadol na dnešnú nedeľu. Je tu naozaj veľa dôvodov na oslavu a na čas strávený s rodinou, tak verím, že idete do toho spolu so mnou.

Worlds of Gold a Sting u nás na vlne. Toto boli 90. roky, aktuálny čas 7.21 a už dávnejšie som čítala o tom, ako pranostiky v dnešnej dobe veľmi nevychádzajú, keďže sa klíma mení, tak aj tie procesy v prírode nastávajú akosi skôr. No a tento rok sa takmer do bodky naplní pranostika o troch zamrznutých. Slovensko totiž čaká výraznejšie ochladenie aj návrat mrazov. Pankrác, Servác a Bonifác, to sú traja zamrznutí a podľa pranostiky prinášajú ochladenie aj návrat mrazov. Pankrác je v kalendári v utorok, Servác v stredu a Bonifác vo štvrtok. No a práve deň, kedy pocítime ochladenie, je utorok a to značí, že tento rok sa táto pranostika vyplní celkom presne. Z meteorologického hľadiska ho však spôsobí studený front, ktorý bude v pondelok postupovať cez Slovensko. Na naše územie prinesie vlnu búrok aj zrážok a od utorka budú zrážky ustávať, no a počasie začne ovplyvňovať výšková tlaková výš, ktorá sa nad naše územie rozšíri v chladnom vzduchu a práve to prinesie výrazný pokles teplot aj návrat mrazov. Pre porovnanie s útorkovými popoludnejšími teplotami sa v porovnaní so včerajškom ochladí asi o 10 stupňov Celzia a to nie je vôbec málo. Najvýraznejšie sa to ale prejaví v nočných a ranných hodinách. Už v stredu ráno by potom mali teploty na našom území poklesnúť na približne 7 až 1 stupeň Celzia. Na severe a strednom Slovensku sa opäť očakáva mráz a to až do minus 2 stupňov Celzia. Ten prízemný mráz, teda mráz vo výške 5 cm nad povrchom, sa očakáva prakticky na celom našom území. Takže traja zamrznutí tento rok na Slovensko prinesú ochladenie, no a poľnohospodárov trošku vystrašia nebezpečné mrazy.

0: Mac a Little Lies. Ja osobne túto pesničku zbožňujem, tak verím, že ste si prišli na svoje a že vám urobila deň minimálne, že vás prebrala. Takto v úvode dnešnej nedele je 10. maj, meninová Viktória v kalendári. Všetko najlepšie, dámy. Už sú pripravené krátke správy, v ktorých sa dozviete, čo je nové. Staráme sa u nás na vlne aj o to, aby ste boli v obraze. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
1: Rokov 80-tých sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tých s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.
2: Minútu po pol 8 sa začínajú krátke správy. Hasičské jednotky v Bratislavskom kraji počas marca uskutočnili 424 výjazdov. Takmer polovica z nich smerovala k požiarom. Rusko podľa Putina ponúklo odvoz obohateného uránu z Iránu, keďže už takúto prepravu vykonalo v roku 2015. Ruský prezident tvrdí, že Irán, Spojené štáty aj Izrael s tým najskôr súhlasili, ale potom sa postoj zmenil. Karolina postúpila do semifinále play-off NHL. Philadelphia zdolala 4-0 na zápasy. Čaká nás prevažne jasný deň, podvečer na západe môže pribudnúť oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a v Banskobystrickom kraji to bude okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 2 minúty po pol 8. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Stretnete tam jeden radar a ten máme nahlasený na D1 pri Voderadoch smerom na Trnavu. Na teraz od nás všetko. Ak viete doplniť akékoľvek ďalšie informácie, zavolajte nám na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

Bonnie Bianco a Pierre Coso. Priatelia, zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo ťaha dopredu úspešných ľudí? Je to vraj spôsob vedieť si vybrať to, čo budú ignorovať, a teda vedieť povedať nie. Toto slovo hovoria častejšie ako ostatní a v tom je ich umenie. No a niečo na tom bude, lebo povedať nie je fakt ťažké a vedieť sa to naučiť je tiež umenie.

0: Robert Miles a pesnička Children od nás z Rádia Vlna. Mimochodom, viete, čo sa deje dnes v jednom meste, ktoré je od nás na míle ďaleko? Prebehne tam jeden z najfascinujúcejších prírodných javov. V najsevernejšom meste Spojených štátov v Aliašskom Utqiagvik sa dnes, 10. mája, pre jeho obyvateľov začína obdobie, kedy slnko na dlhé týždne nezapadne. Dobre počujete. A nad hlavami obyvateľov tohto mesta bude svietiť neuveriteľných 83 dní. Podotýkam nepretržite. Vychádza to od dnes do 2. augusta, no a v tomto čase mesto nezažije skutočnú noc. Ani po 1. augustovom západe slnka sa mesto hneď neponorí do tmy. Vďaka polohe slnka tesne pod horizontom bude v oblasti pretrvávať civilný súmrak a úplná nočná tma sa vráti až 21. septembra. Vyzerá to tak, že hodiny v tom čase nebudú mať nejaký špeciálny význam a polnoc bude vyzerať ako práve poludnie, aby ste si to vedeli trošku predstaviť. Inak ja som mala možnosť niečo také zažiť ešte v Norsku, kedy slnko zapadalo niečo po 23. hodine, čiže áno, tmu som počas tých dní v Norsku nevidela, pretože keď bola tých pár hodín, tak som spala. Samozrejme, že sa to nevyrovná tomuto extrému, ale som veľmi rada, že som niečo také zažila, keďže my tu na Slovensku nie sme na niečo také zvyknutí, ale aby ste vedeli, že aj toto sa deje vo svete.
1: Počúvate

0: Rigeira a Vamos a la playa z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Každú polhodinku vám prinášame aktuálne správy. Inak tomu nebude ani teraz. Slovo má už Valmíra. 8 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Fico odovzdal Putinovi odkaz od Zelenského o ochote stretnúť sa. Slovenského brankára z Sparty Praha Jakuba Surovčieka napadli fanúšikovia Slavie Svetlicou. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Hasiči vyhlásili zvýšené riziko vzniku požiarov už v 50 okresoch Slovenska. Dôvodom je pretrvávajúce sucho a vysoké teploty, ktoré zvyšujú nebezpečenstvo vzniku a šírenia ohňa. V tomto období je zakázané používať otvorený oheň, vypaľovať trávu či zakladať ohne na miestach, kde by sa mohli nekontrolovane rozšíriť. Hasiči preto vyzývajú verejnosť na maximálnu opatrnosť pri pohybe v prírode. Premiér Robert Fico odovzdal šéfovi Kremľa Vladimirovi Putinovi odkaz od ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Putin v reakcii odkázal, že ukrajinský prezident by ho mal v takom prípade kontaktovať telefonicky. Fico zároveň ocenil predĺženie aktuálneho prímeria vyhláseného Ruskom.
3: Ocenil som predĺženie prímeria až do 11. mája, pričom prímeria ako také som označil za maximálne nevyhnutné, aby priestor dostal diplomatické úsilie, dialóg, rokovania, ktoré sú tisíckrát užitočnejšie ako vzájomné a zbytočné zabíjanie sa.
2: Fico kritizoval tiež úmysel Európskej únie úplne sa odstrihnúť od ruských energií, ktorý označil za ideologicky orientovaný a škodlivý pre európsku konkurencieschopnosť. Európa podľa neho nemôže len a len z dôvodu nenávisti voči Rusku nahrádzať jednu energetickú závislosť druhou, tentokrát americkou, ktorá bude podľa neho navyše výrazne drahšia. Výletná loď, ktorú zasiahla nákaza hantavírusom, dorazila na Kanárske ostrovy. Po evakuácii v prístave bude pokračovať v ceste do Holandska. Doteraz zomreli traja cestujúci. Evakuácia má podľa spoločnosti, ktorá loď prevádzkuje, začať dnes o 9. hodine. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že z 8 podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo 6. Pokračujeme aj športom. Slovenského brankára Sparty Praha Jakuba Surovčieka napadli fanúšikovia Slavie Svetlicou, chce sa brániť súdnou cestou. Včerajší zápas predčasne ukončili potom, ako domáci fanúšikovia vbehli na hraciu plochu. O treste rozhodnú dnes. Čaká nás prevažne jasný deň, podvečer na západe môže pribudnúť oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a v Banskobystrickom kraji to bude okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
2: Aj 3 minúty po 8 máme pre vás aktuálne informácie z našich ciest a začneme upozornením vo Veľkom Rovnom. Od 13. počítajte s dopravnými obmedzeniami z dôvodu charitatívneho behu. Máme aj jeden radar na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom na Ružomberok. Na teraz to je všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Víkend na vlne so Sorianou.
0: Ak máte dnes chuť na prechádzky, výlety, posedenie v záhrade alebo iba jednoducho byť aktívny a robiť niečo vonku, budete mať na to priam ideálny deň, pretože dnešná májová nedeľa sa bude niesť v pokojnom duchu. Dnešný deň matiek teda môžete stráviť naozaj na milión spôsobov. Na aký spôsob ho budete tráviť vy, to ma zaujíma, dajte mi o ňom vedieť na 0908 704 704. Počúva.

0: Som vytiahla pesničku Cherish od Madony a vy ste si ju mohli vypočuť z Rádia Vlna presne o 8 hodine 10 minúte. A čo vás čaká a čo neminie, tak moja odpoveď znie, že aj toto. Za touto pesničkou stojí Kim Wilde a už čoskoro vám zaspieva z Rádia Vlna rovnako tak aj Rick Astley. Mám pre vás aj pesničku High Hopes. Silná vec, tak verím, že sa tešíte. Pink Floyd. V spoločnosti Rádia Vlna si užívate aj tento májový víkend. Konkrétne dnes máme nedeľu 10. mája. Pekné ráno.
1: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Bolo zalievanie kávy. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
3: Rádio

0: Raindrops keep falling on my head. To bola pesnička, ktorú sme si hrali u nás na vlne. Verím, že sa vám to všetko dobre počúva, že vám hity overené časom spríjemňujú túto nedeľu. No a my budeme pokračovať ďalej, pretože kto veľa číta, ten veľa vie, hovorievali mi rodičia, keď som bola dieťa, a ako vždy mali pravdu, tak netreba zabúdať na dobré knihy. Jednu tu pre vás teraz mám.
1: Na vlne s knihou.
0: Janu Pronskú asi netreba zvlášť predstavovať, je to kráľovná slovenskej historickej romance. Z jej kníh sa predávajú 10 000 kníh a mnohé vychádzajú v nových vydaniach. A práve tento týždeň pribudla na knižných pultoch jej kniha Viazaný prísahou s novou obálkou a nádhernou orieskou. Ako mi povedal náš Milan Buno, mnohé jej verné čitateľky si kupujú aj tieto staršie knihy v novej grafickej úprave. Pred pár mesiacmi takto vyšiel Krvavý erb a teraz teda Viazaný prísahou, no a tie oriesky sú naozaj krásne. Veci pozrite v knihkupectve alebo na webe, no a samozrejme aj samotný príbeh stojí za to.
2: Je to pútavý príbeh zasadený do nepokojných čias poznačených tureckými vpádmi, intrigami a bojom o moc. Nechýba napätie, vášeň ani silné emócie, ktoré sú pre jej tvorbu typické. Trošku atmosféry vám priblíži herec a dabér Marek Koleno.
3: Samuel! Samuel!
4: Tu som. Neochotne sa ozval.
3: Radný pán a celá spoločnosť sa ťa už nevedia dočkať.
4: Zvolal Michal, mocný, ozrutný chlapisko. Vykrútil si fúzy, ktoré mu zaberali polovicu tváre a zamieril k Samuelovi, pričom v jednom kuse hromžil.
2: Hlavným hrdinom je teda rytier Samuel de Gara, ktorý prichádza v prestrojení za potulného pevca na hrad Blatnica, aby splnil posledný sľub daný zomierajúcemu priateľovi. Ten mu pred smrťou prezradil tajomstvo o vznešenom pôvode svojej bývalej manželky Rozálie a zaviazal ho, aby ju odviedol do bezpečia. Rozália sa však medzičasom stala väzenkyňou na vlastnom hrade a okolo nej sa rozbieha nebezpečná hra o uhorský trón. Samuel jej preto skladá prísahu vernosti a ochrany, lenže medzi povinnosťou a citmi vzniká konflikt, ktorý môže zmeniť ich osudy. Janka Pronská si pri písaní zgustla na svojom, pretože toto historické obdobie miluje.
5: Mne sa práve to obdobie stredoveku, keď Slovensko alebo Uhorsko dobývali Turci, keď sa menili kráľovia, rody, to všetko je pre mňa veľmi inšpiratívne, je pre mňa takouto srdcovou záležitosťou a cítim sa v ňom veľmi dobre.
2: A pri čítaní to rozhodne cítiť. Príbeh vznikol na základe skutočných historických udalostí a inšpirácií zo stredoveku.
5: V každom mojom príbehu je nejaký ten historický základ, ktorý sa skutočne stal a v tomto prípade je to bitka pri Mláči, kde umrel posledný uhorský kráľ z rodu Jagelovcov. Samozrejme, vystupuje tam množstvo postav, ktoré skutočne reálne na našom území žili, ale samotný príbeh a ten ľúbostný príbeh je čistá fikcia.
2: Román Viazaný prísahou nesie silný odkaz o cti, vernosti a sile daného slova. V časoch, keď prísaha mala rovnako váhu ako písaná zmluva, bolo porušenie sľubu nemysliteľné. Jana Pronská zároveň ukazuje, že ani najpevnejší záväzok nemusí byť silnejší než láska.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk.

0: Toto bola skvelá Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Sme si zahrali, príjemné počúvanie, krásnu nedeľu. Po pol hodinke sa ideme opäť pozrieť na to, čo sa deje okolo nás. Máme minútku po pol deviatej, začínajú sa krátke správy. Ministerstvo uisťuje, že ak sú žiaci po príjmačkách v predbežnom poradí niekde nad čiarou, majú miesto v škole isté. Platí to aj pre prípady, že neúspejú na príjmačkách v ďalšej škole, ktorú majú ako prioritnú. Nemecké letiská očakávajú toto leto rozsiahle rušenie letov pre ropnú krízu. Uviedli, že jedným z dôvodov je aj vysoká cena tohto paliva. Futbalisti Wolfsburgu s Denisom Vavrom prehrali v Bundeslige už s istým majstrom Bayernom Mníchov 0-1. V tabuľke figurujú na 16. mieste znamenajúcom baráž. Nedeľa bude prevažne jasná, podvečer na západe môže trochu pribudnúť oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na západe a v Banskobystrickom kraji väčšinou okolo 25. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Dve minúty po pol deviatej, poďme aj na slovenské cesty. Začneme upozornením, vo Veľkom Rovnom od 13. počítajte s dopravnými obmedzeniami z dôvodu charitatívneho behu. Máme nahlásenú aj nehodu na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Petržalku. Zrazili sa tam dve autá. Zbadáte to až na poslednú chvíľu, dávajte si veľký pozor. Jeden radar nahlásite na D1 pri Liptovsko-Mikuláši smerom na Ružomberok. Na teraz od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: so mnou opakuj od Mariky Gombitovej a aj hudba vás prilákala k tomu, aby ste tento víkendový čas strávili na spoločnej vlne, kde je s nami aj Gabika od skorého rána, pozdravujem ťa. Tento víkend je naozaj veľmi príjemný a pozornosť si zaslúžia okrem iných hlavne matky. Rasťo posiela pesničku ku dňu matiek sestričkám aj kuchárkam z Lipovca. Všetkých pozdravujem, želám krásny víkend.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz čučoriedky 300 gramov len za 2,99, tuniak Calvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme. Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
3: Keď sa žena pekne smeje, alebo keď sa vôbec smeje a je jedno, či a aké má vlasy, či sú príliš dlhé, krátke, zbytočne farebné alebo nejaké, ale keď sa smeje, vie prekryť to všetko ostatné. Mm,
0: preto sa ja smejem tuto v našej ranej show, lebo
3: potrebuješ prekrývať.
0: Ja sa viem strašne odpáliť v dobrej reštike. Ja by som sa u vás búľala.
4: Tak treba prísť ku nám, povedať.
0: Ja by som tam nechala celý svoj majetok, lebo ja milujem žrať.
4: To nie je. Zase v takýchto cenových hladinách nie sme postavení, že by bolo treba predať majetok a prísť ku nám.
3: Lesie, Lesany, ale aj Gotthardovia, Pie, Piusovia a Tosky, nie Trosky, ty neoslavuješ, tak vám všetko najlepšie.
0: Aspoň raz vystúpiť v Carnegie Hall a potom pokojne zomrieť. Zvykli to tak hovoriť hudobníci o jednej slávnej koncertnej sieni, ktorá sídli v New Yorku a dnes je to presne 135 rokov, čo ju prvýkrát otvorili.
3: Takže mnohým sa to už aj splnilo.
0: Áno.
3: Áno, že vystúpili a potom pokojne zomreli.
0: No. 20% z vás si mení slípky každé 2 až 3 dní.
3: Ale tak ono sa hovorí zase, že slípky alebo gaťky máš na 4 dní, lebo však keď ich otáčaš spredu, zozadu, potom narúbi spredu, zozadu a stále máš čisté.
0: Takže na oldisky bereš len jeden.
2: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom

Jedna z mojich obľúbených, pesnička Stay, toto boli 60. roky. Už ste priatelia raňajkovali alebo patríte k tým, ktorí po ráne nemajú chuť jesť a nechajú si to na neskôr. No od nepamäti sú raňajky považované za najdôležitejšie jedlo dňa, asi ste o tom počuli minimálne raz v živote. Či je však lepšie raňajkovať hneď po zobudení, alebo môžeme pokojne počkať, kým prídeme do práce, tak odpovede sa na tieto otázky hľadajú len ťažko. Odborníci by to sformulovali asi tak, že záleží na našom tele, režime, cieľoch a samozrejme aj na tom, čo vlastne nazývame raňajkami. Problémom teda nie je raňajkovať neskôr, ale problém nastáva vtedy, keď neraňajkujeme plánovane, ale náhodne. No a najlepšie raňajky sú presne tie, ktoré zapadajú do nášho režimu, dodajú nám energiu, nevyvolávajú nejaké zbytočné chute a vieme ich dlhodobo dodržať. Ak teda stíhame raňajkovať doma, je to fajn, ak si doprajete až v práci, aj tak dobre, dôležité je nemať počas jedla stres, ale taká káva a koláčik nie sú premyslené raňajky, to je len taká rýchla náplasť na zle nastavené ráno, tak toto vnímajú odborníci. A teda, ak sa pýtate na záver, treba mať plán. To je isté, systém, ktorý bude fungovať v reálnom aj v bežnom živote a to, čo platí pre iných, nemusí vyhovovať nám a naopak samozrejme.

0: takomto víkendovom móde pokračujeme. Toto bol Elán, 1001 krát, hity overené časom. U nás na vlne sa venujeme aj aktuálnym informáciám. Dnes pre vás všetko podstatné monitoruje Valmíra.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Hasiči v Bratislavskom kraji mali v marci 424 výjazdov. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali na pôde MFK Zemplín Michalovce. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25 stupňov. Príjemné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Správa Tatranského národného parku upozorňuje návštevníkov na dočasnú uzáveru zeleno-značeného turistického chodníka. Podrobnosti spresnila hovorkyňa správy TANAPu Jarka Hlaváčová.
3: Od pondelka 11. mája bude platiť uzávera zeleno-značeného turistického chodníka vedúceho od Bílikovej chaty smerom k vodopádom Studeného potoka až k Rajnerovej chate. Dôvodom uzávery je oprava poškodeného červeno-značeného úseku Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a rázcestím nad Rajnerovou chatou.
1: Predpokladaná dĺžka uzávery na zelenej trase je podľa hovorkyne minimálne mesiac. Návštevníci môžu na presun využiť práve červeno značený turistický chodník. Zároveň však upozorňujú, že tento úsek je miestami poškodený a rozpadnutý, preto návštevníkov vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri pohybe. Hasiči v Bratislavskom kraji mali v marci spolu 424 výjazdov, takmer polovica z nich smerovala k požiarom. Je to výrazne viac ako v rovnakom období minulého roka. Okrem požiarov zasahovali aj pri dopravných nehodách a viac ako stovke technických udalostí. Rusko je podľa prezidenta Vladimíra Putina v prípade potreby pripravené prepraviť a uskladniť obohatený urán z Iránu ako súčasť dohody o ukončení vojny USA v Islamskej republike. Putin uviedol, že Moskva už podobnú operáciu realizovala v roku 2015 a je pripravená ju zopakovať. Rusko chce naďalej sprostredkovať komunikáciu medzi Teheránom a Washingtonom a verí, že spor sa podarí vyriešiť diplomatickou cestou. A pokračujeme športom. Futbalisti Dunajskej Stredy prehrali na pôde MFK Zemplín Michalovce 1-2. V tabuľke skupiny o titul tak nevyužili príležitosť upevniť si druhú pozíciu pred Spartakom Trnava, pred ktorým majú už len trojbodový náskok. Andeli majú zápas k dobru. Michalovčania ukončili sériu 4 prehier a posunuli sa na 5. miesto. Čaká nás prevažne jasný deň, podvečere na západe aj pribudne oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a v Banskobystrickom kraji okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 9. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začíname upozornením na R1 pred Šoporňou smerom z Vlčkoviec je chodec na ceste, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu máme na D2 v Bratislave pred tunelom Sitina smerom na Petržalku, zrazili sa tam dve autá, uvidíte to až na poslednú chvíľu, dávajte si tam preto veľký pozor. Máme aj radar na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Aktuálne to je ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: To je na tej správnej vlne Piri a MK. Tie mi poslali pozdrav z Mníchova, ale že dnes cestujú na Slovensko domov a už sa veľmi tešia. Ale teda by chceli popriať krásny deň každej mamine, pretože sú to úžasné a silné stvorenia. Tak krásnu nedeľu a ešte krajší deň matiek.
2: Víkend na vlne.

začali Bad Boys Blue spievať Pretty Young Girl a túto pesničku máme stále možnosť si vypočuť, aj sa poriadne na ňu zabaviť, tak verím, že sa vám to dobre počúva. Toto sú hity overené časom a mám pre vás pripravené aj mnohé ďalšie, tak napríklad Power of Love od Jennifer Rush. Chiquitita zaspieva legenda menom ABBA.

0: A toto je len zlomok toho, na čo všetko sa môžete tešiť, čo sa hudby týka. Hity overené časom sú to s vami aj takto v nedeľu 10. mája.
1: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Užijte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba €1,29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: Toto bol skvelý a nezabudnutelný Miroš Bírka, Mám rád. A máme radi aj naše maminy. No a nielen dnes, ale každý deň by mali byť matky oslavované. Dnes je ale pre ne špeciálny deň, a teda deň matiek. A niečo pekné od srdca môžete pokojne odkázať aj vy tej svojej prostredníctvom éteru Rádia Vlna 0908 704 704. Poslúži vám na to toto číslo. To len tak na okrajno. A či už tej svojej len voláte, alebo kupujete kvety, alebo ju beriete na večeru, je to ten čas, kedy by sme mali urobiť všetko preto, aby sa naše maminy cítili výnimočne, ale ja si tak skromne myslím, že vďaka svojim deťom sa výnimočne určite aj cítia. Tak im to dnes spokojne povedzte, a pokiaľ ste na tom tak, že vyjadrovanie emócií vám robí trošku problém, tak to môžete skúsiť cez hudbu, pretože tá povie veľa, dokonca všetko. Našťastie existujú umelci všetkých čias, ktorí sa v priebehu rokov podelili o to, ako veľmi milujú svoje matky prostredníctvom rôznych skladieb, ktoré určite poznáte. Backstreet Boys, NSYNC tiež spievajú o materinskej láske. Taylor Swift alebo Paul McCartney a ďalšie superhviezdy napísali niektoré z najväčších a najvýznamnejších popových, rockových a country post mamám. A napríklad taká Beyoncé, ktorú samozrejme určite poznáte, vydala hudbu o svojich vlastných skúsenostiach ako matky, takže ona to poňala trošku inak. No ale mám tu aj jednu pesničku, je to táto. Je od Spice Girls a je to moja najobľúbenejšia. Tak ju posielam tej svojej. Pozdravujem ťa, si tá najlepšia mama, hlavne moja, až mi slza normálne vyšla. A aby som to tak zastavila, tak toto je tá najlegendárnejšia od Beatles, Let It Be. Takže pokojne si urobte ten svoj priestor a pozdravte svoju maminu. Nech vám aj slzy výjdu. Je na to ten deň, je to špeciálny deň pre všetky vaše maminy.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Soriou.

0: Toto bola Jennifer Rush v pesničke The Power of Love. Hity overené časom vám spríjemňujú tento májový víkend. Opäť sa budeme venovať aktuálnym informáciám, tak s nami zostaňte a dozviete sa viac.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Minútu po pol desiatej sú pripravené krátke správy. Slovensko je jedinou krajinou v Európe, kde výrazne rastie populácia kriticky ohrozeného sysľa pasienkového. Od spustenia veľkého live projektu na jeho záchranu sa počet sysľov zvýšil z 20 na 50 tisíc. Nákladnú loď nedaleko Kataru zasiahol neznámy projektil a následne začala horieť. Menší požiar sa podarilo uhasiť. Ide o najnovší z útokov v Perskom zálive v čase korejského prímeria, ktoré zastavilo väčšie boje medzi USA a Iránom. Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik nebude štartovať na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Z účasti ho vyradil pretrvávajúce zdravotné problémy, pre ktoré nedohral ani včerajší prípravný zápas proti Dánsku. Čaká nás prevažne jasný deň, podvečer na západe môže pribudnúť oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a Banskobystrickom kraji to bude okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Dve minúty po pol desiatej pozdravujem aj vodičov na cesty. Stretnete tam jeden radar a ten je na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Ak však viete o iných informáciách z ciest, doplňte nás na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
0: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Toto bola pieseň pre nesmelých od skupiny Team. Milan mi reagoval na to, keď slnko v niektorých krajinách zapadá neskoro. Napríklad ja v Norsku som videla, ako zapadá okolo 23. Čiže som tmu ako takú nevidela počas celého pobytu. Ak bola, tak vtedy, keď som spala. Ale Milan mi prezradil, že robil 2,5 roka vo Fínsku. Tiež také niečo zažil a mali na to fintu. Prelepovali si okná, aby sa im dalo aspoň ako tak spať. Pozdravujem ťa aj všetkých, ktorí sa rozhodli víkendovať s Vlnou.
1: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kercher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
2: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival ultrazliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rišo Miller a Nebude to ľahké. Ak ide o rubriku Na pracovnej vlne, tak Dominika a Martin sa vždy potešia, keď sa im ozve niekto, kto vytrča z davu. A to sa stalo aj v prípade poslucháčky Eriky. Tá pracuje ako kamionistka a takých žien sú na svete len 3%. Jazdí najčastejšie po cestách západnej Európy a búra mýty o tom, že je to výhradne mužská záležitosť. Nie je, aj keď každá žena kamionistka je zjav. Naša Dominika ako dobrá šoférka, ale predovšetkým mama, mala jednu otázku na telo až na dušu.
1: Čo hovorí na to tvoja rodina, lebo predpokladám, že viac nie si ako si doma.
2: No, tak ono všetko má svoje pre a proti, viete.
1: Aha.
2: Ja som samoživiteľ, mám dve maloleté deti ešte, takže oni vedia, že to s tým chodí. Jasné. Že buď budeme mať všetko a maminka bude troška preč, alebo bude maminka doma a budeme výplaty do výplaty.
0: Takže. A Martina ako muža zaujímali zase technické záležitosti, či Erika jazdí s prívesom, návesom, aké veľké je jej auto a aký výkon je jej kamión.
2: A myslíte si, že ja to tomu rozumiem? Mňa do toho posadia, ja s tým idem.
1: Vizuloma.
3: To je super.
1: Tak to si na tom zhruba ako ja. Ja tiež neviem povedať, že čo je čo.
3: Tak aspoň farbu.
2: Mám modrý, mám biely, aj predtým bolo biele. Tie moderné kamióny, to si ani neviete predstaviť. Bohužiaľ, takto to poviem, ako to je, to už každý sprostí toho, čo feruje. Takže.
0: No, veľmi úprimná osoba táto Erika. A čo vy, priatelia, ako máte prácu? A môžete o nej povedať, že vás baví? Ak áno, ozvite sa našej ranej dvojke Dominike a Martinovi, buď cez formulár na našom webe radiovlna.sk/ráno, alebo pokojne aj na čísle 0908 704 704. Určite sa budú tešiť.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už

0: George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You, ste počúvali z Rádia Vlna. Aj túto pesničku sme si stihli zahrať ešte do 10. A už o malú chvíľu sa pozrieme na to, čo sa aktuálne okolo nás deje. Podrobnosti má pre vás Valmíra, ale všetko podstatné sa dozviete už o chvíľu.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Rádio Vlna sme si vybrali kvôli schopnosti osloviť široké a vierné publikum, což pomáha našemu rodinnému řeznictví Krásno zvyšovať povědomí o našich produktech. Jsme rádi, že díky Rádio Vlna si na našich výrobcích pochutnávají i posluchači na Slovensku.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
0: Bolo 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Strana Hlas SD chce nulovú daň pre matky detí i zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa. Nemecké letiská upozorňujú, že počas leta môže dôjsť k rušeniu viacerých letov. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na Tatranskej elektrickej železnici bude od zajtra do štvrtka 14. mája výluka. Obmedzenie bude v úseku Starý Smokovec a Vyšné Hágy. Dôvodom sú práce na železničnej infraštruktúre. Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečí počas obmedzenia náhradnú autobusovú dopravu. Ambíciou koaličného Hlasu je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa aj nulová daň z príjmu pre matky. Avizoval to predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel o stovky eur vyššie. A druhý dôležitý bod, ktorý máme a chceme ho ešte v tomto roku presadiť, a to je nulová daň z príjmu pre pracujúce ženy.
0: Bez ohľadenia týchto opatrení bude mať podľa neho Hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
3: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Minister práce Erik Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014.
4: Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie, to znamená, že chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí.
0: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Nemecké letiská upozorňujú, že počas leta môže dôjsť k rušeniu viacerých letov. Dôvodom sú vysoké ceny leteckého paliva, ktoré výrazne zdražali v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Podľa Nemeckej asociácie letísk môže byť ovplyvnených až 20 miliónov cestujúcich. Najviac ohrozené sú lety nízkonákladových spoločností a spojenia do menej vyhľadávaných destinácií. Letiská preto žiadajú nemeckú vládu o zníženie dane z leteckej dopravy. Poďme na šport. Jozef William Kmec, Martin Chromiak a Filip Mešár sú k dispozícii trénerovi slovenskej reprezentácie Orságovi na majstrovstvá sveta. Ich týmy vypadli v noci vo štvrťfinále play-off AHL. Konečnú nomináciu ohlási tréner Orság v najbližších dňoch. Slovensko však už neodohrá žiadny prípravný zápas. Prvé stretnutie na šampionáte nás čaká v sobotu o 12:20 proti Norsku. Dnešný deň bude prevažne jasný, podvečer na západe môže pribudnúť oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a v Banskobystrickom kraji okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabší vietor.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Rádia Vlna.
0: 4 minútky po 10. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Máme nahlasený radar v Bratislave na Devinskej ceste smerom von z mesta. Aktuálne od nás všetko. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
5: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
1: Na vlne so Sorianou.
6: Dnešok je venovaný všetkým mamám. Majka z Jabloňoviec má tiež tú svoju a chce ti povedať, že ti ďakuje za všetko, čo pre ňu robíš a určite toho nie je málo a veľmi ťa ľúbi. A keďže dnešok vyšiel aj ako narodeninový jej otcina Paľka, tak aj jemu pošlom hudobný darček narodeninám. Tvoja dcerka ti odkazuje, aby si bol zdravý, šťastný, stále usmievavý a tiež ťa veľmi ľúbi. Tak si to oslavte dnes 10. mája. Pozdravujem, želám krásny víkend.
5: Počúvate Víkend na vlne so Sorry.

0: Toto bol skvelý Michael Jackson v pesničke Beat It. Napísali ste mi ďalšie správy a je ich tu naozaj veľa, tak sa budem snažiť všetky postupne povybavovať. Chcela by som popriať všetko najlepšie, kudňu Matiek, najlepšej mamine a starkej Danke z Diviak, nech je stále šťastná, usmiata a nech sa vo všetkom darí. Napísala mi to jej dcera Mirka s Andrejom a vnúčky Miška a Mirka, pozdravujú vás. Krásnu nedeľu, krásny deň Matiek a my budeme samozrejme pokračovať na vlne ďalej.
1: Seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.

0: Jeden z najlepších hitov 60-tych rokov, Be My Baby od Ronettes. Inak autorom tohto hitu je Phil Spector a v najbližších minútach reč padne aj práve o tomto pánovi, ale teda pekne po poriadku, priatelia, prišiel ideálny čas ukradnúť si priestor aj pre seba a možno sa počas svojej chvíľky započúvať do rozhovoru medzi Romanom Flebom Juhásom a Jurajom Čurným. Páni sa totiž v najnovšom podcaste Páni v hudbe venujú producentskej dvojici, ktorá sa zapísala do dejín. Ide o nadaných dôležitých producentov George Martin a už spomínaný Phil Spector. Spája ich asi len práca s Beatles a Beatlesa, ich osudy sú ale úplne rozdielne. Phil Spector ako autor jedného z najlepších hitov 60-tych rokov, ktorý sme pred malou chvíľou počuli, Be My Baby od Ronettes, mal veľmi temnú stránku.
1: On mal 21-22 rokov, bol prvýkrát ženatý a vtedy objavil trojicu dievčat, to boli dve sestry, jedna sesternica, ktoré sa volali The Ronettes. A oni mali zhruba 19-20 rokov a on im napísal, myslím v roku 1963, pesničku Be My Baby. Mimochodom podľa časopisu New Musical Express ide o najlepší song z éry 60-tych rokov. To len kvôli tomu, že tam bol použitý ten wall of sound. A proste tieto tri dievčiny s takým portorikánskym pôvodom, veľmi sympatické, nahrali ten single, ale hlavnou vokalistkou v tej kapele bola istá Veronika, ktorá absolútne padla do oka tomuto človeku. A tento chlapík požiadal o ruku, napísal im ten hit, lebo Be My Baby, to je jeho pesnička, on im to produkoval, napísal a oni sa dostali na čelo hitparád po celom svete a on sa úplne zalúbil do tejto dievčiny, pre ňu ju napísal tú pesničku a ona sa v 20 rokoch stala jeho manželka. Ona v roku 1990 napísala knihu autobiografickú, ktorá sa volá Be My Baby s podtitulom, nepamätám si to dobre, ale volalo sa to, že keď ma terorizoval, keď som nosila krátke sukne a keď som bola v šialenstve. A ona napísala celú tú knihu o tom, čo sa jej dialo a táto ženička, keď teda začala mať manželský vzťah s týmto chlapikom, tak tento týpek ju úplne izoloval. Pozor, vieš o tom, že napríklad keď boli Beatles na turné v USA, tak Ronettes bola ich predkapela, ale tento chlapík kvôli tomu, že už žiarlil na tých štyroch sympatických Beatlesákov, tak zakázal, aby tá jeho žena tam vystupovala, tak tam dali inú spevačku a Ronettes vlastne vystupovali s inou hlavnou spevačkou, lebo túto zavrel doma. A on ju zavrel doma, že doslova.
0: Z najnovšej časti podcastu Páni v hudbe sa dozviete aj to, ako Phil Spector dopadol, aj mnoho ďalšieho. Zaujímavé rozprávanie vás čaká, no a tento celý podcast nájdete na radiovlna.sk.

0: šaty v podaní Mariky Gombitovej. Hity overené časom vám spríjemňujú tento májový víkend, tak vás pozdravujem a my sa ideme venovať aktuálnemu spravodajstvu. O pol jedenástej sú tu ďalšie krátke správy. Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr v deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Polícia zadržala v Paríži 46 ľudí v súvislosti so zakázanými protestmi v krajine pravicových a antifašistických skupín. Zadržané osoby sú podozrivé z vytvorenia skupiny chystajúcej sa páchať násilné činy a poškodzovať majetok, ako aj zdržania zakázaných zbraní. Futbalisti Manchester City si udržali šance na zisk titulu anglického majstra. V 36. kole Premier League zvíťazili doma nad Brentfordom 3-0. Nedeľa bude prevažne jasná, podvečer na západe pribudne oblačnosti. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na západe a v Banskobystrickom kraji to bude okolo 25. Zafúka nám len slabší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme vodičov na cesty. Stretnete tam radar v Bratislave na Devinskej ceste smerom von z mesta. Akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: 10.42 presný čas. Český hitmaker Michal Davida C-čka zbíra C-čka. 0908 704 704 je číslo, kam mi posielate vaše SMS-ky aj správy na WhatsApp. A do štúdia mi prišla aj ďalšia správa s tým, aby som pozdravila Jarinovú maminu, ktorá by mala byť akurát na ceste do Bratislavy, tak jej praje všetko najlepšie ku dňu matiek a takisto aj jej mamine do nebíčka, že ju ľúbia a ďakujú jej za všetko. Tak takéto pekné veci môžete povedať pred celým Slovenskom cez éter Rádia Vlna, keďže máme dnes 10. mája a deň matiek.
1: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
2: Oldies Party Tour Rádia Vlna je tu. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. Tie najväčšie tanečné hity vám namixuje DJ Peter Hurajt a o všetko ostatné sa postará moderátorská dvojka Dominika Daníková a Martin Kimoranský. Poďte s nami pretancovať noc na hity overené časom. Vidíme sa na parkete a príde aj špeciálny hudobný hosť, skupina Lunetik.
3: Tady je Aleš,
4: David,
3: Vašek, skupina Lunetik, zdravíme Slovensko a přijďte se zabavit na největší hity overené časom.
2: Viac

0: I've had a time of my life, legendárna pesnička Bill Medley and Jennifer Warnes z Rádia Vlna. Hovorí sa o ňom veľa, no dôležité je, aby sme si ho dopriali. No a práve o ňom bude reč v jednej z našich pravidelných víkendových relácií.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Základom fungovania je dobrý spánok. Platí, že v noci niekedy nevieme zaspať, za to za volantom príde aj na pravé poludne. O problémoch so zaspávaním sa budeme rozprávať práve na pravé poludne v talkshow na vlne. Didiana tento raz vyspoveda neurogenetika a doktoranta na Viedenskej univerzite Tomáša Eichlera. Zisťovať bude, ako sa spí spánkovému vedcovi, na čo by mali staviť muži, aby sa im lepšie spalo, ale preberie samozrejme aj ženské témy.
2: Platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku, vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
3: Tú knihu práve editujeme, ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov, a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení gynekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormon Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
2: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión Presne. vzťahov, milión problémov.
3: Áno.
2: No, milión Ale... žien, 2 milióny problémov.
3: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
2: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
3: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň alebo nejaké iné studené obklady.
2: No mám také na oči, také vankušiky, nech
3: Presne.
2: nemám kruhy.
3: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si si ho manažovala.
0: A viac nielen o červoch, na ktorých host talk show na vlne skúmal spánok, sa dozviete presne dnes na pravé poludne. Didiana totiž privíta neurogenetika Tomáša Eichlera.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: správne vás naladila aj skladba Sunshine z Rádia Vlna, len hity overené časom a každú polhodinku sa staráme aj o to, aby ste boli v obraze.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ľudia by mali pre zvieratá počas sucha umiestniť vonku misku s vodou. Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil a následne začala horieť. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25 stupňov. Peknú nedeľu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Počas sucha môžeme pomôcť zvieratám aj jednoduchým spôsobom, stačí im vonku nechať misku s čerstvou vodou. Odporúča to Sloboda zvierat. Misku možno umiestniť do záhrady, na balkón, parapet či pred bytovku. Vodu je potrebné pravidelne meniť a doplňať. Podľa ochranárov môže takáto drobná pomoc zachrániť život vtákom, ježkom, hmyzu aj túlavým mačkám. Voliči, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom bydlisku, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou tak môžu urobiť do 15. júna, osobne najneskôr do 3. júla. S hlasovacím preukazom bude možné hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Referendum sa uskutoční 4. júla od 7. do 22. hodiny a voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Nákladnú loď neďaleko Kataru zasiahol neznámy projektil a následne začala horieť. Menší požiar sa podarilo uhasiť. Ide o najnovší z útokov v Perskom zálive v čase prímeria, ktoré zastavilo väčšie boje medzi USA a Iránom. Incident si nevyžiadal obete a nespôsobil ani škody na životnom prostredí. Pokračujem aj športom. Vedenie futbalovej Slavie Praha uzavrelo tribúnu Sever, kým neidentifikujú vinníkov z radu slavistických fanúšikov, kvôli ktorým nedohrali včerajší zápas so Spartou. Slavia bola kúsok od obhajoby titulu v Českej lige. Nad Spartou vyhrávala 3-2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli svetlicou a tvár mu obliali pivom. Okrem neho poranili aj ďalšieho hráča hostí. Zápas sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty, rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia. Nedeľa bude prevažne jasná, podvečer na západe pribudne oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe v Banskobystrickom kraji okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Pripomíname, že vo Veľkom rovnom od 13. počítajte s dopravnými obmedzeniami z dôvodu charitatívneho behu. V kolóne si postojte na viazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, počkajte si tam 15 minút a radar stretnete v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Chcete to od nás všetko, akékoľvek ďalšie informácie nám môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Na dnešnú nedeľu vyšiel krásny deň, ktorý patrí našim mamám, aj nám, ktoré mami sme. Erika, Jessica, Marega a Lan by chceli pozdraviť ich maminu Silviu z Jabloňoviec a takisto ich starku Anku. A od Kristýny zase pozdravím jej maminu Emku do Ružomberka. Tak si užívajte dnešnú nedeľu v spoločnosti Rádia Vlna.

0: 11.10, toto bol Leonard Cohen, Halleluja. Skladba, ktorú máte radi a ktorá vás určite správne naladí na spoločnú vlnu takto cez víkend 10. mája.
1: Rádio Vlna. Hity overené časom.

Toto bola Britney Spears v pesničke Baby One More Time z roku 1999. Ono to bolo už dávno, ale stále mám pocit, že to bolo včera. Hity overené časom vám hrám z Rádia Vlna a teraz počúvajte, čo je podobnou. Je to pesnička Everything I do it for you a je to skladba, za ktorou stojí Bryan Adams, obľúbená skladba aj z vysielania Vlny, ale najnovšie sa tejto skladbe podarilo prekonať hranicu 1 miliardy zhliadnutí na YouTube. No a tomuto veteránskemu kanadskému spevákovi a skladateľovi sa niečo také podarilo už druhýkrát. Adam sa prvýkrát dostal do klubu miliard zhliadnutí s ďalšou baladou Please Forgive Me, aj tú poznáte, je z roku 1990. 93, ale teda vrátim sa späť k tejto balade z roku 1991, ktorá bola soundtrackom k filmu Robin Hood, Princ z bojníkov s Kevinom Costnerom. No a táto skladba sa po uvedení na trh stala nezastaviteľným hitom, podobne ako film, s ktorým bola spojená. Toľko aktuálne informácie o tejto skladbe. Sú to naozaj super veci. Hity overené časom sú jednoducho stále v kurze.

0: Takto znejú 80. roky. Made in Italy z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Prešlo ďalších 30 minút a to znamená iba jedno, že sa opäť budeme venovať aktuálnemu spravodajstvu. Valmíra má pre vás pripravené všetko podstatné. Zostaňte s nami.
1: O živote takom, aký je.
2: Čo je podľa vás väčší problém dnešných vzťahov? Strach zo záväzku alebo strach zo samoty?
3: Aj z jedného, aj z druhého trošku, ale podľa mňa tam je ešte tretia vec. Strach o seba ako takého. Že bojím sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, bojíme sa zdieľať sa, bojíme v podstate akože vstúpiť do toho vzťahu naplno, dôverovať tomu druhému.
1: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
3: Vystúpiť z tej komfortnej zóny a vstúpiť do toho druhého a nejak to premiešať a prelínať sa, byť tolerantný, toto je veľmi, veľmi, veľmi ťažké.
1: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: Aj o 11:30 sú pre vás pripravené krátke správy. Robert Fico sa nezúčastní oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom v Liptovskom Mikuláši. Uvedol, že vzhľadom na závery rokovaní v Moskve musí urgentne zvolať poradu s predstaviteľmi energetickej spoločnosti. Rusko podľa Putina ponúklo odvoz obohateného uránu z Iránu, keďže už takúto prepravu vykonalo v roku 2015. Ruský prezident tvrdí, že Irán, Spojené štáty aj Izrael s tým najskôr súhlasili, ale potom sa postoj zmenil. Slovenská strelkyňa Miroslava Kyselová obsadila 25. priečku na majstrovstvách Európy v guľových zbraniach v chorvátskom Osieku. Zvíťazila Nemka Lisa Grubová. Dnešný deň bude prevažne jasný, podvečer na západe pribudne oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe v Banskobystrickom kraji okolo 25 stupňov. Zafúka nám len slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Minútu po pol 12. pozdravujeme vodičov na cesty. Vo veľkom rovnom od 13. počítajte s dopravnými obmedzeniami z dôvodu charitatívneho behu. V kolóne si postojte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, je to asi na 15 minút. A radar máme v Bratislave na Panonskej ceste smerom do mesta. Od nás je to všetko, ak nás viete doplniť, volajte na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: We want the same thing od Belindy Carlisle. A tak mi napadlo, keď počujem tanečné tóny skvelej hudby, my na vlne už odpočítavame. Neviem, či si to uvedomujete, ale teda v piatok 15. teda o 5 dní štartujeme Oldies Party Rádia Vlna Tour, na ktorej jednoznačne nemôžete chýbať, tak ani nechýbajte. Vidíme sa, počujeme sa, tancujeme až do rána. No a pre viac informácií klikajte na náš web radiovlna.sk.
1: To je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

Helenka Vondráčková a jej sladké mámení z Rádia Vlna. Myslím, že túto pesničku môžem poslať všetkým maminám, ktoré práve teraz počúvajú Rádio Vlna. Viete si ju aj zaspievať, viete si na ňu aj zatancovať. Má všetko, čo taká dobrá pesnička potrebuje mať. Inak aj Andrew želá všetkým pekný deň, predovšetkým teda dámam, maminám. Či sa teraz krútia v domácnosti okolo svojich detí alebo pilne pracujú, všetkým krásny deň matiek. Aj do Rimavskej soboty Itke tvoji synovia Janko, Dušanko a Marianko s rodinou ti želajú k tomuto sviatku všetko najlepšie, aby si zostala stále sama sebou, lebo taká si najlepšia. Janka z Ostrobková posiela pozdrav aj pusu, aj objatie jej milovanej mame Števke do práce do Rakúska a odkazuje ti, aby si sa jej vrátila domov zdravá. Zahrám niečo pekné aj mamine Alenke k dnešnému dňu matiek, dcera Stanka aj vnúčik Jakubko. S ňou dnes nemôžu byť osobne, keďže žijú v Anglicku, tak aspoň takto sú spolu na vlne. Vidíte, vlna spája. A takisto bude tento pozdrav aj mamám, ktoré tu už nie sú fyzicky, ale v srdciach stále zostávajú. Navždy. Janka tej svojej milovanej Libuške bola to tá najlepšia, najmilšia mamina a veľmi im všetkým chýba.

0: Lionel Richie a pesnička Hello. Do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Užívajte si ešte víkend, pretože nám pred sebou ešte veľa zostalo. My ale teda na vlne pokračujeme aktuálnym spravodajstvom. Bolo 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Tatranský národný park predstaví dnes svoju činnosť v Múzeu Liptovskej dediny. Sri Lanka zvýši ceny elektriny o 18%. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Tatranský národný park predstaví dnes svoju činnosť v Múzeu Liptovskej dediny. Návštevníci sa dozvedia viac o ochrane prírody, práci lesníkov, strážcov i odborových pracovníkov. Podujatie vyvrcholí v rámci dní TANAPu, ktoré upozorňujú na význam ochrany najstaršieho národného parku na Slovensku. Súčasťou programu budú aj interaktívne ukážky a sprievodné aktivity pre verejnosť. Ambíciou koaličného Hlasu je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky. Avizoval to predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
3: Aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel o stovky eur vyššie. A druhý dôležitý bod, ktorý máme a chceme ho ešte v tomto roku presadiť, a to je nulová daň z príjmu pre pracujúce ženy.
2: Bez ohľadenia týchto opatrení bude mať podľa nich Hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
3: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
2: Minister práce Erik Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014.
4: Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie, to znamená, že chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí.
2: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Sri Lanka od zajtra zvýši ceny elektriny o 18%. Vyššie účty sa tak dotknú najmä domácnosti a podnikov s väčšou spotrebou energie. Dôvodom sú rastúce náklady na výrobu elektriny spôsobené konfliktom na Blízkom východe. Krajina zároveň čelí vyšším cenám palív, rastúcej inflácii a pokračuje v obnove hospodárstva po vážnej ekonomickej kríze. Pokračujeme aj športom. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lovaš vybojovali na turnaji v Slovinskom Lašku striebro vo štvorhre. Vo finále prehrali s korejskou dvojicou 0-3 na sety. Pre slovenských reprezentantov, držiteľov zlatých medailí z paralympijských hier 2024 v Paríži, je to tretí tohtoročný cenný kov. Čaká nás aj naďalej prevažne jasný deň, podvečer na západe pribudne oblačnosť. Najvyššia denná teplota do 23, na západe a v Banskobystrickom kraji aj do 25 stupňov. Bude nám fúkať len slabší vietor.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Rádia Vlna.
2: 3 minúty po 12. poďme aj na naše cesty. Upozorňujete na kolóny na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok. Počkáte si tam 15 minút a radar stretnete v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta. Od nás to je na túto chvíľu všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava. Talk show na vlne s Didianou.
5: Viete, ako červy spia? Náš host to vie presne. Má ich odpozorované aj preto, aby pomáhal spať ľuďom. Či nám skutočne pomôže lepšie usínať a snívať, možno zistíme, ak budete počúvať talk show na vlne s neurogenetikom, doktorantom na Viedenskej univerzite Tomášom Eichlerom. Je toto práve poludnie, možno aj trochu ospalé na vlne. Prajem dobré počúvanie. Počúva.

0: show na vlne s Didianou.
1: Spánok je najlacnejšia kozmetika. Ak sa ti teda na tvár neotlačí vankúš, aj preto vraj k lepšiemu spánku pomáhajú hodvábne obliečky. Má ich aj náš host, vedec Tomáš Eichler. Tomáš, ahoj.
2: Ahoj. Skúšal som už také lanové, ale hodvábne som ešte neskúšal.
1: Vraj pomáhajú k lepšiemu spánku a že teda máš po nich krásnu pleť, ale ty máš bradu, tak je ti to asi aj zbytočné.
2: Brada a fúzy, to je taký make-up pre mužov, ale myslím si, že všetkým pomáha, keď sa to dobre odvetráva a sa tam nemnožia roztoče a podobne, takže aj to je pre nás dobré.
1: Poďme si povedať, ako vyzerá tvoj bežný deň.
2: Momentálne mám experimenty hotové a skôr ich analyzujem a

0: spisujem, ale ten bežný deň vyzerá tak, že vstanem vždy v rovnakom čase, zameditujem si, pozriem si všetko, čo mám v pláne. To mám taký otvárací rituál, ktorým otváram deň a tým istým ten deň aj uzatváram, lebo mozog nemá rád, keď je to taký nejaký nekonečný stres, ktorý nemá konca kraja a keď je to úplný chaos. A je dobre vedieť veci aj uzavrieť a veľmi mi pomáha uzatvárať to na papieri, odškrtávať si to, takže mozgu pomáha takýto signál ráno, taký nejaký signál v podobe rituálu večer, aby sme tie veci uzavreli. Takže toto robím pravidelne a potom medzi tým začiatkom a koncom dňa, podľa toho, čo je v pláne, že buď učím ľudí, alebo píšem, alebo...
1: Cvičíš?
0: Cvičím, baví ma striedať veci, variť, jesť, bavia ma v podstate všetky domáce práce, ja to beriem aj ako takú psychohygienu a potom podľa toho, koľko treba pracovať, tak ja to robím teda tak, že ja sa teda zdrojujem aj priebežne, že nerobím akože len za odmenu, že najprv práca, potom zábava, ale že keď to urobíš predtým, tak ten výkon je ešte lepší a zdravší a udržateľnejší. Že si to predstavte, že ste ako loď, ktorá sa vracia do prístavu každý deň, aby sa opravila. Nepríde tam len vtedy, keď už skoro stroskotá a úplne sa je všetko
1: minie. No je chodiera hrdzavá, no.
0: Presne.
1: Dobre.
0: A tým, že sa vracia do toho prístavu, tak ona aj udržiava kontakt s tým prístavom a to je tiež dobré pre ňu.
1: Povedz mi ten ranný a večerný rituál, ako začínaš ten deň a ako ho uzatváraš, teda čím, že na papier si napíšem tak dobré ráno, nechcem stihnúť toto a toto a večer, že teraz to nechám za hlavou, ty si to napíšeš, alebo čo som urobil, alebo ako to vyzerá?
0: Ja si píšem také rozvrhy, aspoň, že v akom poradí budem tie veci robiť. Niekedy si tam dám aj čas, alebo že keď mám nejaké termíny s ľuďmi, tak aby som nebol úplný asociál, aby som nemeškal, tak si tam dám nejaké rezervy. Potom si to odškrtávam, to mozgu dá aj dopamínový signál a ja som taký veľmi pohybový typ, takže mne pomáha, keď proste sa hýbem s rukou a odškrtnem to tým perom aj vizuálne, alebo mi pomáha písať si vizuálne pripomienky a v tomto vlastne odporúčam poznať samých seba. Veľa ľudí to tak má, ale niektorí ľudia to môžu mať aj nejak inak. Ale toto na väčšinu ľudí celkom dobre funguje. Napríklad aj tá meditácia, ktorú často učím, to nemusí byť čalka čaj u každého človeka, že niekomu to nevyhovuje. Ale akokoľvek si niekto vie manažovať emócie, že napríklad vypísať sa z toho alebo zavolať niekomu, môžete mať aj zdrojových ľudí, je dobré sa aj rozprávať. Ale nevylievajte si večer srdiečko na sociálne siete, skôr akože vypísať sa z papiera a pustiť to z hlavy, alebo keď robím aj nejak veľmi veľa komplikovaných rozhodnutí, že vieš, aby si vykonala niečo, ty tých rozhodnutí musíš urobiť aj 30, tak rozpíšem si pod rozhodnutia na papier, pekne si to oškrtám, pustím to z hlavy, úplne super spím, na druhý deň stanem a vidím, že okej, nezabudnem na to, netlačí ma to v hlave a prináša mi to jasnosť. A v dnešnej takej vystresovanej, kortizolovej, nejasnej, chaotickej dobe nám pomáha mať tú jasnosť. Takže čokoľvek vám pomôže ujasniť si to, zjednodušiť si to, tak ja odporúčam ako taký nejaký každodenný rituál.
1: Asi preto máš občas aj dvoje hodinky.
0: Aby som bol na čas celý čas.
1: To je krásne. Hovorí vedec, neurogenetik Tomáš Eichler a o chvíľku sa porozprávame o spánku trošku hlbšie.

0: Show na vlne s Didianou.
1: Spánok je tá najlepšia regenerácia, akú si môžeme dopriať a je úplne zadarmo. Hosťom Talkshow na vlne je vedec a výskumník venujúci sa aj spánku mozgu, Tomáš Eichler. Vlastne spí mozog?
2: Mozog je stále aktívny, ale počas spánku je aktívny inak.
1: Ako konkrétne? On je nejaký utlmený alebo pracuje práve na tej regenerácii nášho tela?
2: On aktívne upratuje, aktívne uvoľňuje mozgové spojenia pre nové učenie, aktívne posilňuje spomienky, vyplavuje odpad, doplňa si minúta neurotransmitery. To obdobie spánku je vlastne veľmi efektívne a špecializované na tieto iné procesy a potom to bdenie je špecializované na niečo iné, skôr na získavanie informácií a počas spánku tam prebieha také intenzívnejšie spracovanie toho.
1: Je to pravda, že hrozí nášmu mozgu pomaly už prehriatie z toľkých informácií, že naši predkovia tých informácií nemali toľko veľa? Že možno aj preto horšie spávame?
2: Môže to byť aj preto. Určite sme prestimulovaní a nežijeme v prirodzenom prostredí a kedysi sme tých podnetov nemali tak veľa, alebo sme ich nemali neustále. Že boli to nejaké extrémy, ale netrvali tak dlho. Ale my v tých extrémnych, stimulovaných obdobiach sme v podstate neustále. A voľa kedy sa myslelo, že mozog treba stále trénovať, lenže sa ukazuje, že keď mu nestojíme v ceste a dovolíme mu zažiť aj to mentálne ticho, tak je to práve že lepšie pre neho. Že napríklad, keby ste išli na prechádzku a lepšie by ste sa vyspali, tak aj tá matematika by vám išla lepšie, ako keby ste namiesto toho 3 hodiny v kuse drtili matematické rovnice.
1: Aj v staršom veku to platí, lebo hovorí sa najmä, že starší ľudia, aby neprišla nejaká tá demencia alebo nejaké iné degeneratívne ochorenia, že by sa mali snažiť lúštiť krížovky, ale aby ten mozog zapájali. Čiže neplatí to už?
2: Tam ide o ten kontext, že nejaká tá stimulácia, samozrejme, že učenie sa človeku pomáha, len to neznamená, že ten mozog musím stále bombardovať stimulmi a dosť často napríklad aj tie veci, ktoré sú dobré pre srdce a pre cievy, sú tiež dobré pre mozog alebo aj pre imunitu. Takže niekedy aj tá prechádzka, správna výživa, správny spánok ti môžu pomôcť oveľa viac. Ja to zdôrazňujem kvôli tomu, že my žijeme v takej dobe potláčania samých seba a myslíme si, že stále to treba len prebíjať a stimulovať, ale ukazuje sa, že keď tomu nestojí v ceste a dovolíme tomu telu aj mozgu robiť si, čo potrebuje, tak ten benefit je ešte väčší.
1: Tomáš, skúmaš červy, alebo už si ukončil tento výskum? Vraj, ako spia? Áno. Napríklad mnoho ľudí sa ani nezamýšľa, že prečo by mali červy spať, ale však keď celý deň žerú, tak sa potrebujú asi aj trošku si oddychnúť, nie?
2: Ja som tieto experimenty už dokončil a teraz analyzujem tie pozorovania. Tie červy kvôli tomu, že oni majú veľmi podobné gény ako my, v podstate takmer rovnaké bunky, rovnako funguje tie mechanizmy nervovej signalizácie, ale sú oveľa jednoduchšie ako my ľudia, oveľa ľahšie sa pozorujú, kontrolujú, takže tam som vlastne objavil, ako ktoré gény riadia správanie, ako riadia spánok, sme to pozorovali na úrovni mozgovej aktivity, správania a to je taký veľmi jednoduchý model toho, ako funguje človek a my vedci študujeme veci tak, že si predstavte, že keby ste nevedeli, ako funguje rádio, tak to rádio rozbijete, postupne ho opravujete, že do neho vkladáte opravené súčiastky a tak zistíte, ktorá súčiastka čo robí. A tie súčiastky sú napríklad tie naše gény, naše hormóny, také nejaké receptory. Takže takto sme aj zistili, aj overili, že ako fungujú tie ľudské súčiastky, ale sme to robili veľmi rýchlo. Znova platí to zjednodušovanie, takže kvôli tej jednoduchosti je to veľmi dobrý model.
1: Môžu červy trpieť nespavosťou?
2: Môžu. A nerobí im to dobre.
1: Že sa rozišli sami so sebou.
2: Vieš, tým, že sú to samooplodňujúce hermafrodity. No. Takže áno, niekedy sme si aj my sami sebe najväčší nepriatelia.
1: Áno, robíme blbosti, no. Ale o zaujímavých témach sa rozprávame, však aj budeme už o chvíľu v Talkshow na vlne s Tomášom Eichlerom, vedcom, ktorý by nás mohol naučiť trošku lepšie usínať. Rádio

0: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
1: Aj 2 minúty pred poliednou sú pripravené krátke správy. Cestu 3. triedy medzi obcami Liptovská Teplička a Vikartovce v okrese Poprad od zajtra uzavrú. Dôvodom je obnova povrchu vozovky. Berlín obnovil snahy o nákup amerických striel potom, ako USA zrušili plány na nasadenie amerických vojakov vybavených týmito zbraňami v Nemecku. V súčasnosti neexistujú v Európe okamžite dostupné pozemné systémy dlhého doletu. Slovenská strelecká dvojica Zuzana Rehak-Štefečeková a Filip Marinov obsadila v pretekoch na Svetového pohára v kazašskom meste Almaty 9. priečku v mixtrape. Do finále medzi najlepšiu štvorku sa nedostali. Dnešný deň bude aj naďalej jasný, podvečer na západe pribudne oblačnosť. Najvyššia denná teplota 18 až 23 stupňov, na západe v Banskobystrickom kraji okolo 25. Zafúka nám len slabý vietor.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A o pol jednej poďme na naše cesty. V kolónach stojte na výjazde z Ivachnovej smerom na Ružomberok, počkáte si tam 15 minút. Radar hlasíte v Bratislave na Pražskej smerom von z mesta a rýchlo si postražte aj na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Od nás na teraz cies všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
3: Milí seniori, doprajte si pokojný ranný nákup v Bila so seniorskou zľavou. Každú stredu od 7. do 11. hodiny do poludnia získate automaticky zľavu 10% na váš nákup. Akcia platí, ak ste členom Bila Bonus a máte viac ako 60 rokov. Viac na www.bila.sk. Bila, v kvalite sa vyznáme.
0: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Talk Show na vlne s Didianou.
1: Tomáš Eichler je neurogenetik, coach, speaker a meditátor, ktorý sa venuje výskumu mozgu a meditácii a je aj hosťom Talk Show na vlne. Tomáš, keď si už ten spánkový vedec, je dobré brať dlhodobo napríklad lieky na spanie?
2: Vždycky treba zohľadniť, že či je pre toho človeka horšie, keď ten liek užívať nebude, alebo nejaké potenciálne vedľajšie účinky toho, keď tie lieky užívať bude. Tak ak je väčší benefit to, že bude užívať ten liek, tak by ho mal užívať. Toto samozrejme vie posúdiť lekár. A druhá vec je, že myslím si, že treba rešpektovať slobodnú vôľu, takže je dobré sa informovať, len vo finále vždy je pacient ten, kto robí to rozhodnutie. A toto je vlastne aj výhoda, aj nevýhoda pre vás, že vy máte na výber, tak možno otázka, že čo si vyberáte.
1: A čo si myslíš o bylinných preparátoch na spanie? Tie fungujú?
2: Niektoré sú vedecky objasnené, akým mechanizmom fungujú, ale niektoré nie. A môžu aj tak fungovať. Takže vieš, napríklad aj placebo má účinok a keď veríš, že ti to pomôže a reálne ti to zníži stres, tak akože verila si tomu, alebo niečo nie je úplne mechanisticky objasnené a z nejakého dôvodu to niekedy funguje, tak niektoré veci sa dajú kombinovať, len pri niektorých veciach, ktoré nevieme, ako funguje, tak vieš, tam ti aj vedec povie, že neviem.
1: Dobre, a teda pomôže mi nejaký ten liek nabehnúť na ten cyklus spánku? Dobrého, kvalitného?
2: Môže ti to pomôcť, že mnohé lieky ti pomôžu vytvoriť to vnútorné prostredie, v ktorom je väčšia šanca, že ten spánok nastane, lebo ten mozog si ten spánok aj tak musí zapnúť. Napríklad aj mnohé antidepresíva fungujú tak, že pomáhajú ľuďom napraviť si spánok. To ti tiež môže pomôcť aj si uzdraviť tú duševnú poruchu, alebo aj niektoré antidepresíva, niektoré lieky ti napríklad pomáhajú aj zlomiť nejaké myšlienkové cykly, že keď je niekto zacyklený a napríklad preto nemôže spať. A napríklad meditácia ti vie dať medzeru medzi myšlienky, ale keď už je niekto tak brutálne zacyklený, tak nejaký silný liek ti skôr vie prelomiť cyklus toho myslenia, toho zacyklenia a pomôže tomu, aby sa rozpadla tá nervová dráha, ten kábel, cez ktorý stále niečo riešiš, tak niekedy sa to dá oslabiť aj liekmi, ona sa vlastne rozpadne a prepíšeš si scenár toho filmu, ktorý ti beží v hlave. A toto ti tiež môže pomôcť spať. Napríklad, ak má niekto nočné mory, lebo mal nejaké traumy. Čiže je aj traumaterapia, ktorá je, že nezávislá od liekov a keď si s ňou vieš zlomiť nejaké myšlienkové zacyklenia alebo nejaké zaseknuté nevyriešené emócie, tak mnohé veci sa dajú aj takto kombinovať. A potom máme aj to formovanie návykov. To sa môžu aj zdraví, aj chorí ľudia učiť. Takže keď to takto nakombinuješ, že lieky vtedy, keď treba, plus s nejakou traumaterapiou, keď treba, alebo s nejakým učením sa nejakých návykov, či už si chorá, alebo zdravá, tak to je to najúčinnejšie, čo v dnešnej dobe poznáme.
1: Vraj Parkinsonova choroba sa prejavuje tým, že vykrikujeme zo spánku a máme veľmi živé sny. Napríklad sa ti sníva, že skočíš z vlaku a ty naozaj skočíš z postele a môže sa ti niečo reálne stať. Je to pravda?
2: Keby sme sa pozreli na námesačnosť alebo rozprávanie zo sna, čo je nejaký podobný princíp toho, čo hovoríš, tak toto sa volá ako také nejaké parasomnie. To funguje tak, že my keď spíme, tak mozog aktívne potláča pohyby a aktívne potláča rozprávanie, ale niekedy to potláčanie nefunguje úplne kompletne tak, ako by malo a dosť často to majú práve, že malé deti, keď sa vyvíjajú a ich nervový systém sa mení, tak oni sú napríklad 4-krát častejšie námesačné ako dospelí. A to je preto, že to, čo by sa tam malo potláčať, niekedy úplne nefunguje. A preto si viem predstaviť, že možno niekto, kto má Parkinsona, že kvôli tej neurodegenerácii, že možno, že niektoré tie potláčacie procesy tam nie sú také, aké by mali byť a mohlo by sa to aj takto prejavovať.
1: Ďalšie zaujímavosti nám vedec Tomáš Eichler povie už o chvíľu.

0: Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
1: Spája exaktnú vedu, neurobiológiu, s hlbokou človečinou a témami, ktoré trápia každého z nás. Spánok, stres v noci a zbytočne premýšľajúci mozog. Tomáš Eichler je hosťom v Talk Show na vlne. A platí, že menopauza je tiež riadny kazič spánku. Vraj aj tejto téme si sa v rámci svojho výskumu venoval a výsledky plánuješ zverejniť knižne.
2: Tú knihu práve editujeme. Ja sa tam téme menopauza venujem kvôli tomu, že samozrejme mnohé perimenopauzálne ženy prišli za mnou s tým, že buď nemohli spať kvôli návalom tepla alebo z iných dôvodov, a pointa je, že je to také málo preskúmané a ja vychádzam aj zo zistení gynekologičky Sarah Gottfried, ktorá aj v knihe Hormon Cure, aj Autoimmune Cure, ktoré vyšli pred 2 rokmi, ukazuje, že sú rôzne spôsoby manažovania stresu alebo riešenia tohoto, že ona ukázala, že sú rôzne typy ľudí, rôzne typy žien a každej zaberá niečo iné, že to nie je jedno univerzálne riešenie.
1: No veď toto, to je jak so vzťahom. Milión Presne. vzťahov, milión problémov.
2: Áno.
1: No, milión Ale... žien, 2 milióny problémov.
2: Tak ja sa v tej knihe tomu venujem tak, že aby to bolo čo najjednoduchšie, aby človek videl, že aké sú možnosti, že má na výber a že tam nie je jeden univerzálny všeliek.
1: A tak daj jeden aspoň. Najuniverzálnejší.
2: Skúsme niečo jednoduché, že zoberieš si z mrazničky mrazenú zeleninu alebo ploskú fľašu od šampóna si zmrazíš a cez utierku si to priložíš pod pravé rebro na pečeň alebo nejaké iné studené obklady.
1: No mám také na oči, také vankušiky, nech nemám kruhy.
2: To je jedna vec. Druhá vec, že akýmkoľvek spôsobom si vieš manažovať stres, je dobré, aby si ho manažovala. Sarah Gottfried odporúča, že áno, že niektorým ženám pomáha orgazmus tiež znížiť stres. Niektorým hormonálna terapia, ale všetkým nie. Niektorým akupunktúra, niektorým dýchacie cvičenia. Vieš, lebo keď akýmkoľvek spôsobom si vieš znížiť hladinu kortizolu, ti to môže pomôcť. Lebo kortizol je ako alfasamec všetkých hormónov a nezahujíma ho dlhodobý vzťah s tebou, tak on vlastne ničí ženám baječníky, fakt akože...
1: Ničí nám život.
2: Ničí nám život.
1: Prosto.
2: Ale aj alfasamci majú svoje dni a keď je kortizol dlho hore, tak ide potom dole, odpáli ti na dobličky, potom ľudia sa nevedia vyhecovať ani keby chceli. Takže to, čo môžeš urobiť úplne že zadarmo a jednoducho je, že keď si strážiš biologický rytmus, že keď vstávaš každý deň v rovnakom čase, tak len vtedy budeš mať vysokú hladinu kortizolu a bude ti klesať. A keď budeš dodržiavať zásady spánkovej hygieny, tak budeš mať nízky kortizol večer a vysokú hladinu melatonínu večer, takže budeš taká dynamickejšia. Budeš vedieť hlbšie v noci vypnúť a viac sa ráno nakopnúť. A napríklad, keď sa budeš starať o tento biologický rytmus, tak to je veľmi jednoduché a veľmi lacné a pomôže ti to aj v období perimenopauzy.
1: A meditácia by nám mohla pomôcť lepšie spať?
2: Meditácia s mozgom súvisí tak, že je to mentálne ticho, vtedy nemáš tie rôzne filtre, cez ktoré sa pozeráš na svet, ale vidíš ich úplne napriamo. V tom stave mentálneho ticha nie si v tranze, stále si schopná myslenia, vidíš veci okolo seba, vidíš veci v sebe, všetko ti funguje tak, ako by malo byť, je to taký stav ako zimomriavky, vieš byť vtedy veľmi, veľmi kreatívna a tí najlepší umelci, keď sú v tých úplne vrcholových stavoch sústredenia, aj takto vyzerá meditácia, aj tak vyzerá mentálne ticho. A ona mozgu pomáha aj to, že podporuje neurogenézu, podporuje vznik nových nervových buniek, že ľudia, ktorí dlho meditujú, tak majú viac sivej kôry mozgovej, majú viac mozgových buniek, pomáha to redukovať stres.
1: A o chvíľu aj o tom, ako sa stresu vyhýba spánkový vedec Tomáš Eichler.

0: show na vlne s Didianou.
1: Tomáš Eichler je veľmi zaujímavý človek, je to vedec, je to výskumník. Hovorí, že nič ho dlho teda nebaví, že tiež musí prestriedať nejaké tie svoje zákutia, ktoré momentálne skúma, aby bol šťastný, venuje sa športu, kvalitne je. A čo by si poradil ostatným mužom?
2: My muži sme úplne že majstri potláčania samých seba, potláčania emócií a podobne. A je dobré si také nejaké veci uvedomovať alebo robiť veci, ktoré majú pre nás zmysel. Možno, že neriešiť extrémne iba prácu, ale tak myslím si, že ženy viac komunikujú, viac sa podporujú, viac proste zdieľajú veci.
1: Viac sa ohovárajú, áno.
2: Áno, ja mám pocit, že my muži máme tendenciu buď viac dusiť veci, možno, že s príliš málo ľuďmi sa nejak rozprávať, ale znova ide o to, že kto je aký typ. To nemajú len muži, to majú aj ženy, že potrebujú byť proste niekedy sami a spracovať si veci. Ale myslím si, že my muži veľmi často tie veci príliš potláčame a príliš prebíjame niečím iným, tak by som možno povedal, že dovoliť si to aj cítiť, dovoliť si aj vypnúť, dovoliť si aj počúvať telo. Takže vyslovene, že dovoliť si to pomáha asi najviac.
1: Môže chrápanie znekvalitniť život aj samotnému chrápajúcemu mužovi? To, že sa žena nevyspí, to vieme, ale čo muž?
2: Áno, že to chrápanie najviac vadí tomu človeku, ktorý chrápe, aj keď o tom možno nevie, že si to viac všimnú tí iní. Zhoršuje to kvalitu spánku, pretože vždy, keď zachrápeme, tak my sa zobudíme na to, aby sme nezomreli a aby sme sa nadýchli. A potom mozog neprejde všetkými tými fázami, ktorými by mohol prejsť. Takže chrápanie je najnebezpečnejšie pre toho chrápajúceho.
1: A ako ho vypnúť? To ste tiež skúmali na univerzite?
2: To som ja neskúmal, ale čo sa zistilo, tak napríklad, keď ľudia pijú alkohol, tak on nás uvoľní a skôr sa nám zaspí, ale on uvoľňuje aj dýchacie svaly, vtedy ľudia viac chrápu. Alebo ak je niečo alergický na niečo, je zahlinený, konzumuje nesprávne veci, vtedy môže chrápať, alebo napríklad aj zvyšujúca sa obezita ti môže tak nejak dotvarovať krk, že máš tendenciu viac chrápať. Čiže mnohé veci, čo sa týka chrápania, vie ti s tými pomôcť buď nejaký imunológ, alebo dokonca aj fyzioterapeut, že sú aj rôzne polohy, ktoré sa môžeš naučiť, alebo aj posilniť si svaly krku, alebo nejakým spôsobom, keď pracuješ so zdržaním tela, tiež to môže mať vplyv na chrápanie, že to môže mať viacero príčin. Určite je dobré nechať sa vyšetriť lekárom, zistiť, prečo by to mohlo byť. A keď na tých príčinách pracuješ, tak zredukuješ to chrápanie.
1: Ty môžeš napísať, čo skoro, možno to je dobrý nápad, Kamasutru chrápania. Tomi, ja mám pre teba aj rozhodne nerozhodný kvíz. Je lepšie zaspať na gauči pred televízorom alebo v tieni pri bazéne?
2: V tieni pri bazéne.
1: Áno, lebo máš bazén. Telo si na nedostatok spánku nikdy nezvykne, len prestaneš si uvedomovať, aký si unavený. Mýtus alebo fakt?
2: Je to tak.
1: Počas spánku vypne aj mozog?
2: Nie.
1: Starší ľudia potrebujú menej spánku?
2: Nie.
1: Mnohí tvrdia, že im stačí 3-4 hodiny.
2: Potrebujú rovnako, len nie sú schopní súvisle tak dlho spať, potrebujú to dospať šlofíkmi. Šlofíky sú zdravé.
1: Mozog nedokáže robiť multitasking?
2: Nedokáže.
1: Existuje mužský a ženský mozog? Že my ženy viac vieme prejavovať emócie, muži vedia čítať viac mapu?
2: Na 80% áno, len tie stereotypy sú také zradné.
1: Je lepšie si kvôli chudnutiu radšej ísť na hodinku zabehať alebo o hodinu viac pospať?
2: O hodinu viac pospať.
1: Doplň vetu, to, že kam som dala kľúče od bytu, si najľahšie zapamätám ak?
2: Si to napíšem.
1: Toľko papiera, čo ja miniem, radšej múčne červy obalené v bielej čokoláde alebo v proteínovej tyčinke?
2: Proteínovej tyčinke.
1: Obed s rádiom Vlna alebo rádio Vlna s obedom?
2: Obed s rádiom Vlna.
1: Hosťom Talk Show na Vlne bol vedec neurogenetik, coach Tomáš Eichler.
2: Dobre spíte.
0: Talk Show na Vlne s Didianou si môžete vypočuť aj v podcastoch

0: Niekedy stačí tak málo, napríklad tri obyčajné slová Marika Gombitová, Maria Rotrová, Miroš Bírka. Počúvate hity overené časom. Ak ste si nestihli vypočuť dnešnú časť talkshow na vlne s Didianou, ktorá vyspovedala neurovedca a neurogenetika Tomáša Eichlera, tak sa k nemu môžete vrátiť prostredníctvom podcastu na radiovlna.sk. Teraz už aktuálne informácie, správy Rádia Vlna o chvíľu s Valmírou Hoty. Pekné popoludne.
1: Tesku platíte menej. Práve teraz Tesco Cherry Paradajky 500 gramov len za 2,19, Tami Tatranské maslo 250 gramov len za euro 45 a plnotučná brinza Liptov 110 gramov len za euro 29. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Bolo 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Výška minimálnych odvodov do druhého piliera by mala byť podľa ministra práce v ústave. Vedenie futbalovej Slavie Praha uzavrelo tribúnu Sever. Dnes bude prevažne jasno s teplotami do 25 stupňov. Peknú nedeľu praje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Voliči, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom bydlisku, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou tak môžu urobiť do 15. júna, osobne najneskôr do 3. júla. S hlasovacím preukazom bude možné hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Referendum sa uskutoční 4. júla od 7. do 22. hodiny a voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš chce, aby minimálne odvody do druhého dôchodkového piliera boli zakotvené v ústave Slovenskej republiky. Podľa neho by už nemali klesnúť pod súčasnú úroveň 4%. Minister zároveň ubezpečil, že 13. dôchodky budú vyplatené pred Vianocami v plnej výške. Poznamenal, že 13. dôchodok je dôchodková, nie sociálna dávka. Dodal, že prípadná budúcoročná konsolidácia sa podľa neho nemá dotknúť ľudí ani firiem. Nemecké letiská upozorňujú, že počas leta môže dôjsť k rušeniu viacerých letov. Dôvodom sú vysoké ceny leteckého paliva, kde výrazne zdraželi v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Podľa nemeckej asociácie letísk môže byť ovplyvnených až 20 miliónov cestujúcich. Najviac ohrozené sú lety nízkonákladových spoločností a spojenia do menej vyhľadávaných destinácií. Letiská preto žiadajú nemeckú vládu o zníženie dane z leteckej dopravy. Pokračujeme športom. Vedenie futbalovej Slavie Praha uzavrelo tribúnu Sever, kým neidentifikujú vinníkov z radu slavistických fanúšikov, kvôli ktorým nedohrali včerajší zápas so Spartou. Slavia bola kúsok od obhajoby titulu v Českej lige. Nad Spartou vyhrávala 3-2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli svetlicou a tvár mu obliali pivom. Okrem neho poranili aj ďalšieho hráča hostí. Zápas sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty. Rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia. Dnes bude aj naďalej jasno, podvečer na západe pribudne oblačnosť, najvyššia denná teplota do 23, na západe v Banskobystrickom kraji aj do 25 stupňov. Bude nám fúkať len slabý vietor.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 4 minútky po 13. poďme aj na slovenské cesty. Radar máme na R1 pri Beladiciach smerom na Zlaté Moravce. Od nás to je na teraz všetko. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Príjemné nedeľné popoludne z Rádia Vlna, krátko po 13. je 10. máj, meniny oslavuje Viktória a s ňou aj veľmi veľa mám, matiek, mamičiek. Úcta k mamám pritom nie je moderným výmyslom, už v starovekom Grécku sa oslavovala bohyňa Rea, matka všetkých bohov. Rímania zase organizovali sviatky na počesť bohyne Cybeli, symbolu plodnosti a materstva. Zaspomínajte na najkrajšie zážitky so svojimi mamami a dajte nám o nich vedieť, možno aj formou hlasového odkazu, ktorý stačí nahrať cez WhatsApp Rádia Vlna. Alebo pošlite SMS-ku sem k nám do štúdia na 0908 704 704. Nech mamičkám spríjemníme dnešné popoludne. Pohodový víkend na spoločnej vlne.

0: Petr Kotwald, Milujem se, čím dál víc hity overné časom, ktoré sa točia okolo lásky, aj také hráme, lebo tak je máj, 10. máj, deň matiek, Viktória v kalendári, všetko najlepšie dnešným oslavenkyňam, pozdravte aj vy tú svoju, dajte vedieť do štúdia, kam nasmerujeme hity overné časom, radi tak urobíme, 0908 704 704, to je SMS-kové spojenie s našim štúdiom, napísať si môžeme aj cez WhatsApp rádia, na peknú nedeľu.
1: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
2: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
1: Á, tak to bude drahé.
2: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
3: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovocie a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Príjemné nedeľné popoludne z rádia Vlna, 10. máj, lásky k mame čas, na deň máte gramy hity overené časom aj pre naše vaše mamy. Inak téma mama alebo celková rodina patrí medzi najčastejšie využívané v hudbe, podobne ako láska či rozchod. Umelci často píšu osobné príbehy, spomienky alebo poďakovania svojim mamám. Niektorých interpretov takáto tematika doslova vystrelila na vrchol kariéry. Pesnička Máma od Lunetiku bola v podstate štartovacou raketou celej Lunetik éry, Lunetik máje, mánie na konci 90. rokov. Vyšla v roku 1998 na albume Cik Cak a okamžite sa chytila v rádiach po celom Česku a Slovensku. Skladba sa stala takou veľkou popkultúrnou vecou, že ju neskôr parodovali aj Težkej Pokondr v skladbe Táta, ale teda Máma je dodnes jeden z tých songov, ktoré veľa ľudí pozná, aj keď tvrdia, že Lunetik nikdy nepočúvali. Chalani boli nedávno u nás v štúdiu a tak samozrejme čo to prezradili aj k tomuto hitu.
1: Díky za mámu, ako proste, tie lidi to zbožňujú.
2: Konická. I táto je pojď,
1: ja
2: děkuji tátovi. Jako.
1: Jo, táto je super. Ale ne, tak spousta těch chlapů, který nás tenkrát logicky nemuseli, a když hraje máma, tak na konci všichni zpívají, no. Takže vlastně,
3: a
1: jako
3: je to zázrak. A si to vaše mami normálně, že keď majú sviatok, si to aj vypýtajú a dáte to? Alebo vedia, že nemusí to ten vášek, až tak nebudem ho nutiť, aby mi to spíval.
2: Já to musím vždycky hrát, jezdím s dětma, jezdíme vodu, vždycky fotříci s dětma. A tam se ty taťkovi vždycky nalejou.
4: Najdu mámu.
1: Daj tu mámu.
2: Tak já se zmu kytarou, oni to tam začnou zpívat, teď se tam slezou lidi s silou kapu a řeknu, hej, tak.
5: Hity overené

0: Z rádia vám počúvate hity overde časom, ktoré vieme expresne doručiť aj do vašich domovov. Stačí si objednať nálepku Počúvam Rádio Vlna a potom teda byť aj úspešný v žrebovaní o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Bolo 13 hodín 30 minút, pripravené sú krátke správy. Slovensko si udržalo rating A- od agentúry Fitch Ratings. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu pre krajinu. Podľa neho ide o dôkaz, že konsolidácia verejných financií prináša výsledky. Ruský prezident Vladimír Putin tvrdí, že Moskva zatiaľ nedostala od Ukrajiny žiadny návrh na výmenu zajatcov. Ten mal byť súčasťou trojdňového prímeria medzi oboma krajinami, ktoré navrhol americký prezident Trump. Slovenský dvojkajak Samuel Balaš a Adam Botek postúpil do A finále K2 na 500 metrov vo svetovom pohári v Segede. Slovenská posádka ovládla semifinálový pretek a zabezpečila si boj o medaily. V noci bude jasno až polooblačno. Miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne. Fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra bude oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa objavia prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, po búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pozdravujeme aj vodičov na cesty. Radary nám hlásite v Trnave na Bratislavskej smerom von z mesta a pozor na rýchlosť aj na výjazde z Turzovky v časti Chotár smerom na Makov. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Želáme víkendovú pohodičku. Z rádiom volá Sunshine Reggae Laidback. Toto sú hity overené časom, ktoré nasmerujeme aj dnešným oslavencom. Dcera Zuzka oslavuje krásnych 22 rokov práve takto v nedeľu 10. mája. Nech ťa život zavedie len na tie správne cesty. Nech zostaneš na správnej vlne a nech máš okolo seba úprimných ľudí. Veľa dôvodov na smiech a raz aj niekoho, kto si bude vážiť tvoje srdiečko tak ako my. Všetko najlepšie želajú rodičia, brat Tomáš a babka Hanka a zároveň krásny deň matiek aj tej najlepšej mamine Aničke. Zuzka poslala správu, my pošleme naspäť hity overné časom ako kyticu piesní The Beatles. Here comes the sun už o chvíľu. A zrýchlíme s Madonou a pesničkou Express Yourself už o chvíľu aj Manifaktor. A k tomu meninové prianie Viktórii pridáva Ivetka.
1: Ráda by som takto chcela pozdraviť a zablahoželať našej krásnej Viktórii Mariankovej, je to moja spolužiačka, kde chodíme spolu na zbor, spievanie nás baví. Takže Viki, všetko, všetko najlepšie k meninkám, praje Ivet, boskávam ťa.
2: Hity overené časom.
3: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane usľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: 10. 11. 3 ovečky. 4 ovečky.
5: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
6: To bolo krájanie chleba. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

Na deň máte, ak počúvate víkendové vysielanie Rádia Vlna, peknú nedeľu. Tešíme sa, že sme vašim pohodovým víkendovým spoločníkom a ešte radšej odovzdáme a nasmerujeme vaše odkazy a priania tým, ktorých zo srdca ľúbite, vašim mamám. Saška strávila so svojou mamičkou Jankou, pekný spoločný čas vo Vysokých Tatrách. Odkážte jej, že ju ľúbim a že som šťastná, že ju mám. Saška, Janka, šťastnú cestu domov, viac takýchto spoločných chvíľ a výletov želáme. Tri generácie mamičiek sedíme pri kávička domácom krémeši na terasi v Rovinke, samozrejme pri Rádiu Vlna. Milka, Monika, Barborka píšu. Pozdravujeme krásne maminy do Rovinky. Pár pekných a úprimných slov pošleme aj maminke Kristínke. Prajeme ti veľa zdravia, šťastia a pevných nervov s nami. Ľubíme ťa, tvoje najmilovanejšie dcerky. No, nie je samozrejmosť mať maminu blízko seba, objať ju a povedať jej, ako veľmi pre vás znamená a ako ju ľúbite. Evička už svoju maminku nemá, a tak by chcela takýmto spôsobom pozdraviť aj všetky ostatné maminy, ktoré s láskou spomínajú na tie svoje smutné slová, no úprimné a zo života. Jarka z Osenca napísala tiež krásnu SMS-ku, zahrajte aj našej maminke, vychovávala nás štyroch všetkých, učila pokore a ľudskosti, ktorá sa v dnešnej dobe tak trošku vytráca. S láskou sa stará aj o štyri vnúčatka. Z celého srdca jej za všetko ďakujeme a veľmi ju ľúbime. Baltimora, Tarzan Boy od nás z Rádia Vlna aj pre vaše mami, aj pre vás všetkých, ktorým je Vlna blízka, takto v nedeľu krátko pred 14. Pekné popoludnie.

0: Nedeľné popoludnie vám spríjemňujú hity hoverné časom. Je 14 hodín a chystané sú už ďalšie čerstvé informácie. Andrej Beseda vie viac, aj vám viac povie. Pôjdeme spolu aj na cesty už o chvíľu. Zostaňte s nami.
1: Mať reklamu v rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Dobrý deň.

0: si vďaka tomuto spojeniu vytvorili emočnú väzbu k našej spoločnosti a aj vďaka Rádiu Vlna ju vnímajú ako dôveryhodnú.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk.
2: Bolo 14 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Robert Fico po stretnutí so spoločnosťou Transpetrol neoznámil žiadne konkrétne závery. Grécko varuje pred rastúcim tlakom migrantov smerujúcich do Európy. Real Madrid nastúpi do nedeľnejšieho El Clasica bez svojej najväčšej hviezdy. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Premiér Robert Fico po urgentnom rokovaní so spoločnosťou Transpetrol zatiaľ neoznámil žiadne konkrétne závery. Premiér sa práve kvôli tomuto stretnutiu nezúčastnil oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom. Fico tvrdil, že po rokovaniach v Rusku potrebuje spoločnosti odovzdať dôležité informácie.
4: Vzhľadom na závery rokovaní, ktoré boli včera v Moskve, musím urgentne zvolať poradu za účasti spoločnosti Transpetrol, pretože sme veľa hovorili včera o dodávkach plynu a ropy na Slovensko a ja musím veľmi urgentne odovzdať tieto informácie predstaviteľom tejto spoločnosti.
2: Predseda vlády sa včera vrátil z Moskvy, kde sa zúčastnil oslav Dňa víťazstva nad fašizmom. Stretol sa tam aj s ruským prezidentom Vladimírom Putinom, s ktorým rokoval aj o energetickej spolupráci. Fico bol zároveň jediným lídrom členskej krajiny Európskej únie, ktorý sa oslav v ruskej metropole zúčastnil. Železničná spoločnosť Slovensko oznámila zmeny v regionálnych vlakoch na Horehroní a v okolí Košíc. Na Horehroní sa končí dlhodobá výluka medzi Telgártom a Červenou skalou. Vlaková doprava sa tam obnoví práve dnes. Podľa hovorcu štátneho dopravcu Jána Bačeka sa treba pripraviť aj na ďalšie zmeny.
5: Týkať sa budú časov odchodov a príchodov, dní premávania aj odrieknutia niektorých vlakov v časti trasy. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si pred cestou overili svoj konkrétny spoj na stránke zssk.sk.
2: Zároveň sa začína nová výluka medzi Košicami a Kostolanmi nad Hornádom, ktorá potrvá do 22. mája. Kvôli tomu niektoré vlaky medzi Košicami a Kisakom nepôjdu, alebo budú skrátené. Grécko varuje pred rastúcim tlakom migrantov smerujúcich do Európy. Podľa ministra pre migráciu Plevrisa čaká v Líbii na príležitosť odísť do Európskej únie viac ako 500 000 migrantov a utečencov. Grécka pobrežná stráž medzitým zachránila 125 migrantov z dvoch člnov pri južnom pobreží Kréty. Úrady zároveň upozorňujú, že priaznivé počasie môže viesť k ďalším pokusom o preplavbu cez Stredozemné more. Plevris tvrdí, že vo východnej časti Egejského mora klesli migračné toky oproti minulému roku približne o 70%. Podľa úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov sa minulý rok dostalo po mori na grécke ostrovy približne 42 000 migrantov. Vo vojne na Ukrajine mohlo od začiatku ruskej invázie zomrieť už približne viac ako 350 000 ruských vojakov. Vyplýva to z analýzy oficiálnych zoznamov mŕtvych, údajov z registra dedických konaní a súdnych štatistík. Informovali o tom nezávislé ruské weby Meduza, Mediazona a ruská služba BBC. Po prvýkrát do odhadu zahrnuli aj približne 90 000 ľudí, ktorých súdy vyhlásili za mŕtvych alebo nezvestných. Analýzy tiež ukazujú, že najväčšie straty boli v rokoch 2024 a 2025, keď boje na Ukrajine výrazne zosilneli. Výskumníci zároveň upozorňujú, že spomínané číslo predstavuje len minimálny odhad. Nezahrňa napríklad zahraničných bojovníkov ani ďalších nezvestných, o ktorých osude zatiaľ nebolo právoplatne rozhodnuté. A poďme aj na šport. Real Madrid nastúpi do El Clasica bez svojej najväčšej hviezdy. Francúzsky útočník Kylian Mbappé sa totiž stále úplne nezotavil zo zranenia zadného stehenného svalu a proti Barcelone hrať nebude. Barcelona si pritom môže v prípade víťazstva nad Realom zabezpečiť obhajobu majstrovského titulu. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne. Fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystupí na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme na cesty, pozor si dajte v Trenčíne na Hasičskej smerom na Trenčiansku Teplú. Zrazili sa tam dve autá a zdržíte sa tam asi 15 minút. A radar ste videli aj na výjazde z Turzovky v časti Chotár smerom na Makov. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Center Bratislava.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
7: Peknú nedeľu máme krátko po 14. Pozdravujeme všade tam, kde vám vlna robí spoločnosť a zahráme aj dnešným meninovým oslavenkyniam Viktória v kalendári. Pre vnučku Viktóriu z Jablonice tu máme pesničku k meninkám od babiny a deda a od krstných rodičov a ešte sa pripája ku gratulantom aj Matiasko a Mateo. A počúva nás aj 5-ročná Viktorka. Všetko najlepšie k dnešným meninkám. Pozdravujeme z vlny na chalúbku do Gelnice, kam ste si vlnu zobrali so sebou. Tak to nás teší. Želáme pekný pobyt, peknú nedeľu a tu sú hity overené časom aj pre dnešné oslavenkyne. Iveta Bartošová, Víš lásko po 14.

0: nedelu popoludní ste s nami na spoločnej vlne. Pekný deň želáme aj dnešným oslavencom. Brat Eduško oslavuje narodeniny, je to moja dvojička. Chcela by som mu zaželať krásny deň zo Škótska. A samozrejme k tomu by som pridala aj prianie pre najlepšiu maminku na svete, že ju veľmi ľúbim. Viva sa ozvala zo Škótska. Tak pozdravujeme teda aj tam, aj na Slovensko tvojich najbližších. A nech vás hity overné časom takto vzájomne spájajú. My Heart Will Go On, Celine Dion už o chvíľu. I see trees of green, red roses. A pozdravíme aj meninovú vnučku Viktóriu. Všetko najlepšie, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky od starkej. A Miška, Ľubka, Janka, nevesty a rodičov. Od nás teda pesnička Louis Armstrong, What a Wonderful World, už o chvíľu. Nech sa vám dobre počúvajú hity overené časom. Pekný víkend.
1: Hity overené časom. Hity overené časom. Hity, na ktoré sa vedia zabaviť všetky generácie. Už čoskoro môžete pretancovať celú noc na Oldies Party Tour so špeciálnym hudobným hosťom, skupinou Lunatic.
2: Ahoj, tady Lunatic.
3: V máji 2026 vyrazíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Príďte si aj využiť večer, ktorý vás vďaka hudbe prenesie v čase. 15. mája v Liptovskom Mikuláši a 16. mája v Žiline. 22. mája v Košiciach a 23. mája v Nitre. O tanečnú zábavu sa vám postará DJ Peter Hurajt. Hovorené slovo budú mať na starosti energickí a večne mladí moderátori Dominika Tadíková a Martin Chinoranský.
3: Dominika Tadíková a Martin Chinoranský.
1: Viac info na radiovlna.sk/oldiesparty.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Rádio Vlna, počúvate víkendové hity hovorené časom a ak ste náhodou ešte nepočúvali najnovšiu časť podcastu Páni v hudbe, tak potom pripomíname, že ju nájdete teda v podcastových aplikáciách, ale aj na našu webe radiovlna.sk. Páni v hudbe, Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný sa tentokrát nerozprávajú o konkrétnom spevákovi či kapele, ako zvyknú, ale dopodrobna rozoberajú známu producentskú dvojku, ktorá sa zapísala do dejín nielen hudby. George Martin a Phil Spector, obaja nadaní, dôležití producenti, ktorých ale spája asi len práca z Beatles. Jeden zomrel vo vysokom veku ako oceňovaný, uznávaný producent s najvyššími štátnymi poctami a druhý vo väzení počas pandémie COVID. Takéto boli napríklad začiatky Phila Spectora, viac už Flebo.
1: Phil Spector je o 13 rokov mladší a na rozdiel, tak sme povedali, že George Martin sa narodil vo Veľkej Británii v tých pomeroch v roku 1926, takých tých skromných pomeroch, kde on bol konfrontovaný až neviem, v 14 rokoch života s tým, že im do bytu zaviedli elektrický prúd, čiže naozaj, že si pamätal tú ťažkú dobu, dokonca George Martin, pokiaľ sa nemýlim, on aj fungoval istý čas v armáde počas druhej svetovej vojny.
2: Normálne bol.
1: Čiže on zažil toto, tak Phil Spector sa narodil až v roku 39, o 13 rokov neskôr. Narodil sa v Bronxe. Phil Spector je Američan, ktorý sa narodil rodine židovského pôvodu, ktorí boli ruskí ľudia, ktorí odišli ako generáciu predtým do New Yorku, tam sa v Bronxe narodil. A takisto podobne, akože mal tak ohromný ten hudobný feeling, že vlastne je známy tým, že on už vo veku 21 rokov, ako historicky to podľa mňa nikto doteraz, on už vlastnil vlastné vydavateľstvo vo veku 21 rokov. To neviem, či doteraz niekomu sa podarilo aspoň teda nejaké významné, lebo nejaký nezávislý label môže vlastniť ktokoľvek. Ale on vo veku 21 rokov sa stal najmladším majiteľom amerického vydavateľstva. Treba povedať, že neuveriteľne talentovaný, ako si ty povedal, vymyslel ten Wall of Sound, z ktorého boli tí hudobníci inšpirovaní ešte ďalších 20 rokov, lebo to proste inšpirovalo celú tú plejadu tých umelcov, že čo tento človek vymyslel, že vrstvil tie nástroje aj proste tie vokály v tých štúdiách a robil to spôsobom úplne iným ako George Martin.
0: Phil Spector a George Martin, producentská dvojica, je témou aktuálnej časti podcastu Páni v hudbe, ktorý nájdete aj na našom webe radiovolna.sk. Nech sa dobre počúva.

0: Jackie Stevens, You Drive Me Crazy, počúvate hity overné časom, dajte si pozor aj na víkendových cestách. Tiež vďaka vašim postrehom vieme, čo sa tam deje. Aktuálne informácie už má pre vás v krátkych správach Andrej Beseda.
1: Bolo 14.30, začínajú sa krátke správy. Premiér Robert Fico napokon prišiel na oslavy konca druhej svetovej vojny v Liptovskom Mikuláši. Ráno pritom avizoval neúčasť pre urgentné rokovanie s Transpetrolom. Polícia zadržala v Paríži 46 ľudí v súvislosti so zakázanými protestmi krajne pravicových a antifašistických skupín. Zadržané osoby sú podozrivé z vytvorenia skupiny chystajúcej sa páchať násilné činy a poškodzovať majetok, ako aj zdržania zakázaných zbraní. Slovenskí hokejisti odchádzajú na majstrovstvá sveta do Švajčiarska po víťazstve nad Dánskom 4-2. Hráči po prípravnom zápase vyzdvihovali najmä lepšiu chémiu v tíme a väčšie sebavedomie. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme aj na cesty, pozor si dávajte na trase za Stupavou smerom do Záhorskej Bystrice, na vozovke sa pohybuje zrejme podgurážaný cyklista. A radar ste videli v Bardejove na krátkom rade smerom na Prešov. Z dopravy všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Z rádia ona všetko najlepšie oslávenky neam. Vicky sa už nevie dočkať, kedy to s Natálkou rozbalia na Oldies Party Tour v Žiline aj so skupinou Lunatic. To bude oslava. Všetko najlepšie a pozdravujeme na poruchovú linku do Žiliny. Málo poruch a teda málo roboty želáme a uvidíme sa už čoskoro. Lebo májová Oldies Party Tour s Lunaticom sa nezadržateľne blíži. 15. mája začíname teda v Liptovskom Mikuláši, kde vám DJ Peter Huraj namixuje tie najtanečnejšie hity overené časom. O zábavu sa postará naša energická dvojka Dominika Dadíková, Martin Chinoranský. No a prečo sa oplatí prísť?
1: Kvôli dobrej atmosfére, ľuďom, vám, všetkým, lebo milujem fakt Rádio Vlna.
2: Tešíme sa z vás a je to super.
0: A my sa tešíme na vás. radiovlna.sk/oldiesparty, tam nájdete všetky informácie pokope.
3: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. radiovlna.sk. Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

Je nedeľa 10. mája, vypočúvate hity overené časom a najviac odkazov a pozdravov pochopiteľne na deň matiek adresujete svojim mamám. Ja mám radosť, že vám to vieme z Rádia Vlna a ja takýmto spôsobom sprostredkovať a spríjemniť vašim blízkym tento krásny deň. Do diviak pozdravujeme maminu a starku Danku. Máme vás veľmi radi, cerky a vnučka Miška a Mirka. Podpísané Andrejka nás počúva z ďalekého Mníchova. Dnes mám voľno, tak relaxujem s vami na vlne. Chcela by som v tento pekný sviatok poslať pesničku pre moju maminu Hanku. Aj keď teraz nemôžem byť s ňou, odkazujem jej, že ju mám veľmi, veľmi rada. Takisto pozdravujem všetky milé maminy, Katku do Žiliny, moju sestru Hanku a prajem im krásnu nedeľu na spoločnej vlne. Aťka, pozdravujeme do Mníchova. Sme radi, že sme posunuli aj takéto cezhraničné odkazy a pozdraví tvojim blízkym. Krásnu slnečnú nedeľu aj úžasnej maminke Aničke z Medera. Ďakujeme za lásku a obetavosť, ktorú nám dáva celých krásnych 76 rokov. Maminka, ľúbime ťa. Ivetka a Ľubko podpísaný. Lea si užila víkend v Tatrách s maminou Saškou a babkou Jankou. Chcela by som odkázať mamine, že ešte prajem krásny deň matiek a ďakujem za veľmi pekný výlet. Ľúbim ťa. Lea podpísaná. Roland by chcel pozdraviť svoju maminu do obce Štos. Ďakujeme, že nám pomáhaš s malým Rastikom. No, veru, malí Rastikovia vedia byť veľký šibali. Viem, o čom hovorím. Moji rodičia by vedeli hovoriť. Pozdravujeme teda z Rádia Vlna aj do obce Štos. A ešte predtým, ako pošleme hity overné časom vašim maminkám, tak pozdravíme aj maminu Editku do Plavých Vozokán. Boskávame a ďakujeme za všetko, čo si nás naučila a stále učíš. Ďakujeme za podporu a za to, že si tu stále pre nás, dcery Silvia a Ivanka.

0: Helena Vondráčková a ja pôjdu dál, aj my pôjdeme ďalej konkrétne na ďalšie aktuálne informácie. Je tu spravodajský blok a Andrej Beseda. 15 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Slovensku je mimoriadne sucho, ktoré spôsobuje výrazné straty úrody. Loď, na ktorej sa rozšíril hantavírus, dorazila na Tenerife. Fanošik, ktorý napadol slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka, dostal doživotný zákaz vstupu na štadión. Príjemné popoludne z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Na Slovensku je podľa meteorológov a ďalších odborníkov mimoriadne sucho. Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza, že tohtoročný apríl bol historicky najsuchší od roku 1881. Najhoršia situácia je na západnom a východnom Slovensku. Poľnohospodári hlásia problémy s rastom plodín aj so zásobami krmiva pre zvieratá. V niektorých prípadoch už dochádza k výrazným stratám úrody. Klimatológ Pavel Faško zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych uhrnov zrážok.
2: Keby sme to hodnotili z takého čisto statistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%.
0: Hasiči zároveň vyhlásili zvýšené riziko požiarov vo viac ako 50 okresoch. Odborníci zároveň upozorňujú, že nasledujúce týždne budú kľúčové. Na viacerých miestach má však už zajtra zapršať. Voliči, ktorí nebudú počas referenda 4. júla vo svojom bydlisku, môžu požiadať o hlasovací preukaz. Elektronicky alebo poštou tak môžu urobiť do 15. júna, osobne najneskôr do 3. júla. S hlasovacím preukazom bude možné hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti na Slovensku. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach. Či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica, a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Loď, na ktorej sa rozšíril hantavírus, dorazila na španielský ostrov Tenerife. Cestujúcich a časť posádky previezli na pevninu, kde ich testujú španielské zdravotnícke úrady. Všetci pasažieri sú považovaní za rizikové kontakty a pri presune musia používať respirátory. Po kontrole ich autobusy prevezú na letisko, odkiaľ odletia do svojich krajín. Loď následne zamierí do Holandska, kde ju dezinfikujú. Od vypuknutia nákazy na palube zomreli traja pasažieri, holandský manželský pár a Nemka. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ potvrdila 6 prípadov hantavírusu. Nemecké letiská upozorňujú, že počas leta môže dôjsť k rušeniu viacerých letov. Dôvodom sú vysoké ceny leteckého paliva, ktoré výrazne zdražili v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Podľa Nemeckej asociácie letísk môže byť ovplyvnených až 20 miliónov cestujúcich. Najviac ohrozené sú lety nízkonákladových spoločností a spojenia do menej vyhľadávaných destinácií. Letiska preto žiadajú nemeckú vládu o zníženie dane z leteckej dopravy. A pokračujeme športom. Vedenie futbalovej Slávie Praha uzavrelo tribúnu Sever, kým neidentifikujú viníkov z rady slavistických fanúšikov, kvôli ktorým nedohrali zápas so Spartou. Slavia bola kúsok od obhajovy titulu Českej ligy. Nad Spartou vyhrávala 3-2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vtrhnutí jej fanúšikovia na plochu. Slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli svetlicou a tvár mu obliali pivom. Viník dostal doživotný zákaz vstupu na štadión. Okrem neho poranili aj ďalšieho hráča hostí. Zápas sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty. Rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystupí na 20 až 25 stupňov a vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov, kolóny nám hlásite na výjazde do Žiliny smerom zo Strečná, zdržíte sa tam asi 15 minút a takisto na výjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, zdržíte sa tam asi 10 minút. Viacero policajných hliadok hlásite na hlavnom ťahu za Martinom smerom na Ružomberok a spomalte aj za Hubovou pri Krajinke smerom na Ružomberok, meria tam radar. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Víkend na vlne s Rasťom.
3: Príjemnú majovú nedeľu aj krátko po 15. Slniečko si užívame takmer na celom Slovensku, ale teda, ako ste počuli v správach, zrážky výrazne absentujú takmer na celom území Slovenska. Čo by sa teda už od zajtra mohlo tak trošku zmeniť k tomu lepšiemu? Uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade budeme vás informovať v našom spravodajstve. Popri tom si budeme hrať hity overené časom a nasmerujeme ich opäť aj tam, kam vy budete chcieť. Pripomínam, SMS-kový kontakt sem k nám do štúdia 0908 704 704. Toto je DJ Bobo po 15.

0: Forever Young od Alphaville, alebo ako by Karol Gott zaspieval, Být stále mlád. Ani sa nenazdáme, prejde ďalší rok a opäť sa objaví naše krásne meno v kalendári. My vieme, že sme o rok starší, ale pri hudbe z Rádia Vlna omladneme na počkanie. Z rokov 80-tých vyberáme Po schodoch, Banket a Rišo Miller. Nech si navždy mladá, šťastná, zdravá Monika Hodulíková s Drietomi. Dodatočne všetko najlepšie k meninám želá polovička Paľko. Hity overné časom aj pre Vikinu do Šurian. K dnešným meninám všetko najpraje ten najlepší striko na svete. A k tomu najlepšie hity overné časom Scott McKenzie, St. Francisco. A krok po kroku sa dostaneme aj k tejto skladbe Step by Step, New Kids on the Block. Synovec Ríško má dnes konfirmáciu, bol už v kostole a teraz má moja rodina spoločný obed, na ktorom teda ja nie som, lebo som v Bruseli. Ferry píše, tak by chcel aspoň takto na diaľku pozdraviť synovca Ríška a poslať pesničku. Tak nech vás tešia hity overné časom navzájom. 0908 704 704, to je naše SMS-kové číslo, na ktoré môžete posielať ďalšie vaše odkazy a pozdravy, ktoré spolu potom odovzdáme. Pekné popoludnie.
1: Hity overené časom. Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflandu?

0: trende. U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Classic smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

New Kids on the Block, step by step, počúvate hity hovorné časom, peknú nedeľu pred pol štvrtou, želáme, maj sa ešte len rozbieha a už máme za sebou sériu letných dní. V uplynulom týždni sa vyskytli najteplejšie dni tohto roka, zatiaľ s maximálkami do 29 stupňov Celzia. Zaujímavosťou ale boli aj obrovské teplotné rozdiely. Napríklad v pondelok bolo v Červenom kláštore až 28 stupňov, pričom teplota tu vystúpila z takmer minus 2 stupňov na viac ako 26. Zapršalo len na strednom a východnom Slovensku miestami, pričom na juhozápade na mnohých miestach vôbec nepršalo, na väčšine územia Slovenska teda zatiaľ pretrváva extrémne sucho. Reputáciu však môže napraviť ešte budúci týždeň, tam sa to bude meniť, najviac zrážok by sa malo vyskytnúť od zajtra, teda od pondelka až do stredy, no a po prechode studeného frontu v strede týždňa by sa malo aj ochladiť, pričom vo vyšších polohách môže dokonca podľa odborníkov aj snežiť. Pri oblačnosti a zrážkach sa maximálne teploty budú pohybovať len okolo 15 stupňov Celzia, ale ochladenie by nemalo dlho trvať. V závere týždňa by sa mali teploty opäť vyšplhať na vyššie hodnoty. Nech sa vám dobre počúvajú hity hovorné časom krátko pred pol štvrtou aj Richard Marx. Right here waiting. Peknú nedeľu s nami na vlne.

0: Z rádiova na pohodové víkendové popoludne aj na cesty želáme aktuálny dopravný servis, k tomu krátke správy s Andrejom Besedom nachystané. Krátko po pol štvrtej začínajú sa správy. Počas oslav 81. výročia víťazstva nad fašizmom zložilo v Liptovskom Mikuláši vojenskú prísahu 262 absolventov základného výcviku. Slávnostný sľub zložili pred verejnosťou aj svojimi rodinami. Ukrajina je počas druhého dňa avizovaného prímeria s Ruskom hlási ďalších zranených. Podľa ukrajinských predstaviteľov utrpelo zranenie najmenej 9 ľudí vrátane trojročného dieťaťa a záchranára. Uruguajský futbalista Luis Suárez pripustil návrat do reprezentácie pred majstrovstvami sveta. Rekordný strelec Uruguaja vyhlásil, že národnému tímu by v prípade potreby nepovedal nie. V noci bude jasno, až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, po búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme na cesty, kolóny nám hlásite na vjazde do Žiliny smerom z Martina, zdržíte sa tam asi pol hodinku, a takisto na vjazde do Ružomberka smerom z Ivachnovej, zdržíte sa tam asi 10 minút. Spomalte aj na vjazde do Rimavskej Soboty smerom z Lučenca, meria tam radar. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Rádio Vlna.

0: Príjemné, hlavne pohodové nedeľné popoludne želáme No Woman, No Cry. Toto sú vaše hity hovorené časom. Bonnie M, už o chvíľu aj Les Humphrey Singers. Zahrajte niečo pohodové, keďže tento týždeň máme viac oslavencov. 5.5. mal môj manžel Dušan narodeniny, včera mal náš syn Damian 14 rokov a dnes máme dvojité prvé sväté príjmanie dcer Dominiky a Viki, ktorá má navyše aj meniny, takže všetko len to najlepšie želá maminka Zuzanka. Máte teda, dá sa povedať, silný týždeň. Pevne verím, že určite sa chystá jedna veľká spoločná oslava. Keď bude súčasťou tej oslavy aj Rádio Vlna, budeme veľmi radi, že vám to môžeme aj takto spríjemniť, napríklad peknými pohodovými pesničkami. Iveta Bartošová, Léto. A tešiť sa môžete aj na tento saxofónový hit z rokov 90. Do 16. aj Guru Josh Infinity. Nech sa dobre počúva Rádio Vlna. Pekný víkend.
1: Hity overené časom. Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta predtým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
2: Sezóna karavanov je tu. Pripravte sa na ňu s Autoelektro Novosedlík. Nenechajte sa prekvapiť pokazeným kúrením či klimatizáciou. Firma s 30-ročnými skúsenosťami zabezpečí záručný aj pozaručný servis značiek Alde, Truma, Dometic, Webasto a Eberspecher. Autoelektro Novosedlík to sú aj plynové revízie a tiež montáž doplnkov pre karavany, solárne systémy, litiové batérie aj vzduchové prúženie. Autoelektro Novosedlík na Vajnorskej v Bratislave. Novosedlík.sk.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, pracovná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ort.

Iveta Bartošová, v nedeľu 10. mája na Deň matiek počúvate Rádio Vlna. Dnes oslavujú všetky mami a my spolu s nimi, lebo keby nebolo ich, neboli by sme ani my. Niektoré mami pozná celý svet, keďže svojim životom, prácou alebo teda kariérou inšpirovali a inšpirujú milión mám po celom svete, tak napríklad historicky významné mami, jednoznačne matka Teresa, hoci nebola nikdy biologickou mamou, bola považovaná za matku chudobných. Predstavovala symbol obetavosti a starostlivosti. Potom sú tu mami, ktoré zmenili dejiny cez svoje deti. Spomeniem napríklad Nancy Edison. Preslavila sa tým, že podporovala syna napriek tomu, že ho škola považovala za absolútne problémového. Thomas Edison neskôr aj spomenul, že za svoj úspech vďačí práve svojej mame. Princezna Diana, mama princov Williama a Harryho, preslavila sa empatiou, humanitárnou prácou a tým, že zmenila pohľad verejnosti na monarchiu. Ľudia ju obdivovali za ľudský prístup k materstvu a charite. Z celebritných mám by sme mohli spomenúť napríklad Angelinu Jolie, mama biologických aj adoptovaných detí z rôznych krajín, často sa spomína ako symbol adopcie, potom napríklad slávna tenistka Serena Williams otvorene hovorila a hovorí o komplikáciách po pôrode a zdraví matiek. Inšpiruje ženy kombináciou kariéry a materstva. Každá mama na svete je rovnako dôležitá, aj keď mená sú na ne známe. Ako hovorí jeden z najznámejších citátov, matka je tá, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, ale ktorej miesto nemôže zaujať nikto iný.

0: Prepojenie elektronickej hudby a živého hudobného nástroja saxofón ste práve počúvali v pesničke Infinity od Guru Josh. Toto sú hity overené časom a toto bude o chvíľu Andrej Beseda a ďalšie aktuálne informácie v správach Rádia Vlna. Počkajte si na ne.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Zuzana Ondrášová, marketingová manažérka zo spoločnosti Tescoma. Rádio Vlna je pohodové, obľúbené rádio, ktoré dotvára príjemnú kulisu nielen mojej obľúbenej reštaurácii alebo u kaderničky, ale dostávam spätnú väzbu aj od mojich známych, ktorí reagujú na našu teskomackú kampaň práve na vlne.
1: Úspech hovorí sám za seba, takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
0: 16 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Slovensko si udržalo rating. Premiér hovorí o potvrdení úspešnej konsolidácie. Instagram spustil rozsiahlú čistku falošných účtov. Slovenským strelcom len tesne unikla medaila na majstrovstvách Európy. Príjemný víkend z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Slovensko si udržalo rating A- od agentúry Fitch Ratings. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu pre krajinu. Podľa neho ide o dôkaz, že konsolidácia verejných financií prináša výsledky.
4: Agentúra v odôvodnení svojho rozhodnutia v Slovensku v podstate konštatuje, že naša konsolidácia prináša efekt. Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali tri balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko. Prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné.
0: Reagovala na to aj opozícia. Poslanec PS Štefan Kiš tvrdí, že agentúra Fitch slovenský rating nezlepšila, ale ho iba neznížila. V prípade zníženia by sa Slovensko nachádzalo v špekulatívnom pásme. Vládu zároveň obvinil zo zavádzania pri hodnotení stavu ekonomiky a upozornil na rast cien, drahé pohonné hmoty či klesajúce reálne mzdy. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky. Avizoval to predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
5: By príspevok pri narodení dieťaťa išiel o stovky eur vyššie. A druhý dôležitý bod, ktorý máme a chceme ho ešte v tomto roku presadiť, a to je nulová daň z príjmu pre pracujúce ženy.
0: Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich hlas problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
5: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
0: Minister práce Erik Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014.
5: Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie, to znamená, že chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí.
0: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Instagram podľa užívateľov spustil rozsiahlu čistku falošných a neaktívnych účtov. Sociálna sieť mala v krátkom čase deaktivovať približne 50 miliónov profilov. Masívny pokles sledovateľov zaznamenali viaceré svetové celebrity, vrátane Cristiana Ronalda, Selena Gomez či Taylor Swift. Niektoré známe osobnosti prišli v priebehu niekoľkých hodín o milióny followerov. Instagram využil systémy umelej inteligencie na odhaľovanie účtov napojených na nákup followerov, botov alebo tzv. Click farmy. Cieľom malo byť odstránenie profilov, ktoré umelo zvyšovali popularitu používateľov. Pokles sledovateľov hlásia aj menší influenceri a tvorcovia obsahu z viacerých krajín. Meta zatiaľ rozsiahlu čistku oficiálne nepotvrdila. Donald Trump pripustil, že časť amerických vojakov stiahovaných z Nemecka by mohla byť presunutá do Poľska. Americký prezident uviedol, že Poľsko má o takýto krok záujem. Zároveň zdôraznil svoje dobré vzťahy s poľským prezidentom Navrockým, ktorého počas kampane podporil. Minulý týždeň zároveň Trump avizoval, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov. Podrobnosti však odvtedy neposkytli. Slovenským strelcom len tesne unikla medaila na majstrovstvách Európy v chorvátskom Osijeku. Štefan Šulek obsadil v disciplíne puška 50 metrov v ľahu 4. miesto. Takto to zhodnotil po preteku.
6: Áno, tak určite zamrzí to, lebo akože my s Paťom sme mali dobré výsledky. Preklínal som aj s trénerom tú tabulu, ale bohužiaľ nestačilo to, no, tak je to dneska 4. miesto. Nefúkalo dneska, podmienky boli dobré.
0: Len tesne za ním skončil Patrik Jany na 5. priečke. Slováci napokon obsadili aj 5. miesto v tímovej súťaži. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky, teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
7: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj za volanty, zvyšte pozornosť v Rajeckých Tepliciach na hlavnom ťahu smer Žilina, nefunguje tam svetelná signalizácia. Kolóny nám hlásite aj na výjazde do Žiliny smerom z Martina, zdržíte sa tam asi 20 minút. Cestári pracujú na D2 v Bratislave na moste Lafrancony smerom na Stupavu, premávka je zúžená do jedného pruhu, počítajte s krátkým zdržaním. A spomalte aj vo Zvolene na Neresnickej ceste smerom na Krupinu, meria tam radar. Dopravy je to všetko, ak nás chcete doplniť, zavolajte nám na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
3: Víkend na vlne s Rasťom.
8: Stále príjemnú nedeľu z Rádia Vlna pozdravujeme aj po 16. takisto na nedeľné cesty, ktoré si skracujete počúvaním vašich obľúbených hitov. Alexandra práve cestuje s mužom Kamilom do Horného Rakúska a pri tejto príležitosti by chceli pozdraviť kamaráta Miša, s ktorým sa čoskoro zvítajú, tak šťastnú cestu bez problémov želáme do Rakúska. A ak by ste náhodou na tých cestách niečo postrehli, budeme vďační za každú informáciu, keď ju posuniete sem k nám do nášho dopravného servisu. Aj takto vzájomne pomáhate ostatným motoristom. Pekný víkend na spoločnej vlne, tu sú vaše hity overené časom.

Barbara Streisand, Woman in Love, počúvate hity overné časom z Rádia Vlna. Pekné už pokročilé nedeľné popoludne. Chlap z kríža, Sidney Tobias, toto si budeme hrať už o chvíľu, hneď potom norská skupina Aha a pesnička Take On Me. Hit za hitom má do pol hodinky aj asi najznámejšia skladba na svete. Existuje totiž viac než 4000 verzií tejto melódie a v Peru je dokonca táto

0: Pesnička považovaná takmer za druhú hymnu Simona Garfunkel El Condor Pasa. Peknú nedelu na spoločnej vlne.
1: Hity overené časom.
2: Priprav sa na Allegro Smart týždne. Festival Ultra zliav až do 50%. Už od pondelka objavuj na Allegro tisíce značkových produktov za výhodné ceny. Ak nemáš Allegro Smart, vyskúšaj si ho zadarmo. Keď niečo, tak Allegro.
3: Benzín, hybrid alebo elektrika. Nezmeškajte skvelé ceny na modely MG, navyše s bonusom až do 1400 eur. Množstvo asistenčných systémov, 7 rokov záruka a vaša istota u 21 predajných a servisných partnerov po celom Slovensku. Získajte viac z MG.
4: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.
5: Hity

0: Ak nás počúvajú aj v Peru, určite sa potešili tejto pesničke. Okrem toho, krátko pred pol piatou hráme aj na Slovensko, všade tam, kde vám voľna robí spoločnosť. Ale Kondor Pasa, aj v nedeľu ste s nami na pracovnej vlne. Marek sa ozval do štúdia. Ak mi zahráte, budem veľmi rád. Aspoň sa nebudem cítiť tak osamelo, keďže dnes makám sám. Marek, vlna je s tebou. Pohodovú službu ti želáme. Nech ti to rýchlo zbehne. Do štúdia napísali aj chalani zo súpravy Dlhých kolajníc, ktorí si užívajú zaslúžený oddych pri jazere vo Vajnoroch. Súprava Dlhé kolajnice. To znie, chalani, veľmi ťažko, zaujímavo. Ak by ste sa chceli vyrozprávať, ako sa vám pracuje a pozdraviť do éteru svojich kolegov, tak sa ozvite mojim raným kolegom do rubriky Na pracovnej vlne. Dominika a Martin sa určite potešia, keď sa im ozve niekto, kto vytrča z davu. To sa nedávno inak stalo aj v prípade posluchačky Eriky. Erika pracuje ako kamionistka a ešte svoju prácu zbožňuje.
1: Ja si to myslím tak ešte stále, že je to ako platená dovolenka táto práca. Ja som už ako mladá chcela byť kamionistka, ja som vždy o tom snívala, že koľko týto cestuje, ja som tam len vtedy to videla. A teraz, ono, ja som sa v tom našla. Toto je moja práca snovu určite.
0: A čo vy, akú máte prácu vy? Môžete o nej povedať, že vás baví? Ak áno, ozvite sa našej ranej dvojke Dominike a Martinovi. Určite budú radi.
2: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: Madonna, Material Girl, počúvate Hity overné časom, aj počas nedele vás informujeme o všetkom podstatnom. Sú tu ďalšie čerstvé krátke správy na vlne s Andrejom Besedom, už o chvíľu.
1: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo pol piatej, začínajú sa krátke správy. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici by sa mal zajtra začať ostrosledovaný proces v kauze Očistec. Medzi obžalovanými sú Tibor Gašpar, Norbert Bodor či Dušan Kováčik. Do Madridu prileteli prví španielskí pasažieri evakuovaní z výletnej lode, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus. Po prilete ich previezli do vojenskej nemocnice, kde budú v karanténe pod dohľadom zdravotníkov. Vírus sa môže prenášať z človeka na človeka. Futbalisti Manchester City si udržali šance na zisk titulu anglického majstra. V 36. kole Premier League zvíťazili doma nad Brentfordom 3-0. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinelé búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj za volanty. Radary nám hlásite v Bratislave na Vajanskom nábreží smerom na Dostojevského rad. V Trenčianskych Stankovciach merajú obojsmerne a spomalte aj na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian. Z dopravy je to všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Jedna z najkrajších piesní od Mira Žbírku, len s ňou počúvate hity overené časom a z rádia vám už o chvíľu aj Saxána od Petry Černockej pre Viktórie. Peter sa totiž ozval do štúdia, že ich pozná viac ako dosť, preto by im rád spríjemnil dnešný meninový deň. Takže pesnička jednej sympatickej Viktórii do Tešedíkova. Ďalšej zahráme do kaviarne vo Vrbovom a ešte pošleme pesničku aj Viki do Čierneho Balogu. Peťo pozdravuje, želá všetko, len to najlepšie. Od nás aj Eros Ramazzotti do 17. S pesničkou Seba sta se una canzone, tak si vychutnajte hity overené časom. Nech ste kdekoľvek, pekné popoludnie na vlne.
1: Hity overené časom.
2: Platíte menej. Práve teraz čučo riedky 300 gramov len za 2,99, tuniak kalvo viac druhov len za 3,69 a Ariel prací prostriedok viac druhov len za 13,59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio Vlna.

0: Poďme vašim mamičkám vyčarovať niečo pekné, napríklad pekný úsmev na tvári krátko pred 17. peknú nedeľu. Spolu s tatinom Marekom chceme zaželať našej mamine Ľudke pekný deň matiek, veľmi ju ľúbime a tešíme sa na ďalších veľmi veľa spoločných zážitkov, oldisiek, rádiovala, koncertov, gladiátoru a tak podobne. Dominika Marek z Loholca pozdravujeme z rádiovala. Helenka z Bytče zaspomínala na chvíle, ktoré trávila so svojou mamičkou a aj takýmto spôsobom by jej chcela poďakovať za všetko, čo pre ňu a celú rodinu urobila a stále robí.
1: Čaute, voňáci. My keď sme boli malí, pamätám sa, ako sme chodievali s maminou si zaplávať na okolité bagroviská v okolí Bytče a s rodičmi celý život chodievame radi na huby. A to nám ostalo aj dodnes a verím tomu, že tie huby si užijeme aj tento rok spoločne, keď nadíde ich sezóna. Tak ti chceme, mamina, dnes zablahoželať ku tvojmu milému sviatku a želáme ti hlavne veľa zdravia, šťastia a nech si s nami čo najdlhšie aj s otcinom. Ľúbime vás, vaše deťurence Janko, Maťko, Aťka, Ryško a Helka z Bytče.
0: Veľmi veľa krásnych spoločných chvíľ pozdravujeme do Bytče. Patrik sa ozval s odkazom pre maminu Ivetku. Zahrajte moje mamuli do kvetinárstva a odkážte jej, že je to tá najlepšia a najmilujúcejšia maminka na svete. Ľúbim ju a nech si jeden kvietok dnes nechá aj pre seba. Erika a Marian zo Šiach by chceli pozdraviť Veroniku do Hokoviec a Martu do Sazdíc. Sú to úžasné mami, ženy s veľkým srdcom. Pozdravuje aj Borisko, Sofinka, Karolinka. Na Záhori tiež máme najlepšiu maminku, volá sa Anička Smoláriková a je z malebnej pohraničnej obce Gajary. Krásny deň matiek želajú dcery Zuzka, Petra a Silvia. S odkazom ľúbime ťa, mamička. A ešte ste nás informovali o mamičke Helenke Galovej z Bytče. Euka píše, že už svoju maminku teda nemá, veľmi jej chýba, ale na druhej strane je tu pre ňu svokra, ktorá jej vynahrádza aj takéto mamičkovské objatie. Je to najlepšia svokra na svete. S priateľom Jožkom ju veľmi ľúbime. Od nás týmto vašim krásnym slovám aj veľmi pekné hity overné časom krátko pred 17. napríklad tento Sebastase una canzone Eros Ramazzotti.

0: Sebastasiu na kancione rozramocoty z rádia Vlna, počúvate hity overené časom, pekné neskoršie popoludne, pomaličky už aj začínajúci podvečer. Stále máme nedeľu 10. mája. Andrej Beseda je v štúdiu, aby vás opäť poinformoval o všetkom podstatnom v správach rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: Minister investícií Samuel Migal bude kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Grécko varuje pred rastúcim tlakom migrantov smerujúcich do Európy. Kanadskú hokejovú reprezentáciu povedie McLean Celebrini. Príjemný víkend z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Minister investícií Samuel Migal tento týždeň ohlásil kandidatúru na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Bude tak súperiť so súčasným županom Milanom Majerským z KDH a Milanom Mazurekom z Republiky. Prešovský kraj nesmie byť podľa Migala krajom, z ktorého sa odchádza a ktorý vymiera.
3: Budeme ďalej krajom prežívania či krajom odchodov, alebo sa rozhodneme pre zmenu a konečne začneme pracovať na tom, aby sa ľudia vracali domov, aby náš kraj začal žiť. Aby sa ľudia vracali, musia tu nájsť tri základné veci. Prácu, bývanie a infraštruktúru.
1: Migal sa v posledných voľbách dostal do parlamentu za Hlas, odkiaľ ho však vylúčili. Ministrom investícií sa stal ako nominant Smeru. Za župana plánuje kandidovať ako nezávislý. V dnešnej politickej diskusii predseda strany Republiky Milan Uhrík označil Migala za profesionálneho politického vydierača. Europoslankyňa PS Lucia Jar zase naznačila, že jej strana by mohla podporiť Milana Majerského. Africký mor ošípaných na farme v Levoči je kritický. Mimoriadna situácia preto platí od včera v celom okrese Žiar nad Hronom. V najbližších dňoch budú v areáli farmy realizovať nevyhnutné sanačné práce. Levoča upozornila, že drony pri postreku farmy môžu zasahovať aj do blízkosti zastavaného územia. Použitý postrek však podľa samosprávy nepredstavuje riziko pre ľudí ani zvieratá. Africký mor je nebezpečný vírus, ktorý sa u zvierat šíri rýchlo a nemá vakcínu ani liečbu. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že postup bude rovnaký ako pri predchádzajúcich výskytoch nákazy. Chov musia celý utratiť a veterinári strážia okruh farmy so sprísnenými pravidlami. Grécko varuje pred rastúcim tlakom migrantom smerujúcich do Európy. Podľa ministra pre migráciu Plevrisa čaká v Líbii na príležitosť odísť do Európskej únie viac ako 500 000 migrantov a utečencov. Grécka pobrežná stráž medzi tým zachránila 125 migrantov z dvoch člnov pri južnom pobreží Kréty. Úrady zároveň upozorňujú, že priaznivé počasie môže viesť k ďalším pokusom o preplavbu cez Stredozemné more. Plevris tvrdí, že vo východnej časti Egejského mora klesli migračné toky oproti minulému roku približne o 70%. Podľa úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov sa minulý rok dostalo po mori na grécke ostrovy približne 42 000 migrantov. Slovensko a Ukrajina pripravujú na jún ďalšie spoločné rokovanie vlád. Cieľom bude posunúť dopredu rozpracované projekty v oblasti dopravy, energetiky, modernizácie hraničných priechodov a cezhraničnej infraštruktúry. Podľa štátneho tajomníka Mareka Eštoka by mali konkrétne výsledky priniesť úžitok ľuďom na obostranách hranice. Pôjde už o štvrté spoločné zasadnutie slovenskej a ukrajinskej vlády. A poďme aj na šport. Kanadskú hokejovú reprezentáciu povedie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku ako kapitán McLean Celebrini. 19-ročný útočník San Jose Sharks patrí medzi najväčšie talenty súčasného hokeja. Na februárovom olympijskom turnaji získal s Kanadou striebro a stal sa tak najmladším kanadským útočníkom v histórii, ktorý nastúpil na zimných olympijských hrách. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinel búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Radary nám hlásite v Bratislave na Vajánskeho nábreží smerom na Dostojevského rad. V Trenčianskych Stankovciach merajú obysmerne a spomalte aj na Podbrezovej v časti Lopej, takisto tam merajú. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a príjemnú cestu.
2: Víkend na vlne s Rasťom.
0: Máme nedeľu krátko po 17. popoludne, strieda podvečer, tak nech je príjemný aj naďalej v spoločnosti Rádia Vlna. Do 17. ešte odovzdáme aj zo pár odkazov a pozdravov, ktoré môžete posielať sem k nám do štúdia, kým vás pozveme k počúvaniu ďalšej časti relácie Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Tu vysielame každú nedeľu po 18. No, po 5. Michal Penk, Obláznech, toto sú Hity overené časom z Rádia Vlna. Pohodové počúvanie.

0: Stevie Wonder, I just called to say I love you. Pozdravujeme z rádia, vám želáme peknú nedelu. Už o chvíľu aj Fiction Factory. Veronike Stopolčian pošleme pestičku a samozrejme aj synčekovi Šimonkovi. Sme na ceste domov a veľmi sa poteší, ak nás pozdravíte. Má rád síce pestičku Kaskader od Elánu, ale dúfam, že Šimonka poteší aj táto skladba, ktorú máme v playliste Weekendovom Feels Like Heaven. Alebo možno to bude ABBA, ktorú si zaspievate spolu po ceste domov. Gimme, gimme, gimme a man after midnight. Z rádia volá aj táto pohoda Matúškovi do Banskej Bystrice, ktorý vyhral paralympiádu pod pamätníkom SNP. Fíha, to sú krásne správy. Pozdravujeme Matúška a gratulujeme. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Z rádia volá už o chvíľu.
1: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom. Rádio.

0: Príjemný podvečer z Rádia Vlna, krátko pred pol šiestou počúvate hity. Hovorené časom je nedeľa 10. mája. V pondelok 4. sme sa opäť dozvedeli meno výhercu Oldies Party Rádia Vlna u vás doma. Lukáš si objednal nálepku Počúvam Rádio Vlna, zaregistroval sa do súťaže, no a do tretice bol úspešný v žrebovaní. Až ho ten telefonát s našou Peťkou Podkunickou trošku dojal.
1: To nemyslíte vážne.
2: Úplne vážne. Čo sa deje, prosím ťa teraz? Povedz mi, opíš mi. Šok,
1: no,
2: radosť.
1: Radosť, veľká radosť.
2: Je.
0: No tak toto sú presne tie chvíle, keď človek stráti slova, lebo emócie sú silnejšie a bude ešte lepšie. Lukáša, tá oldíska ešte len čaká, ešte sa môže na to tešiť. Evička, tá vyhrala v marci a tak už má tu svoju za sebou. Minulý týždeň sme boli v Malej Bytči v kultúrnom dome a bolo úžasne vidieť to aj na fotografiách, ktoré nájdete na našom webe radiovolna.sk. No a Euka odporúča takúto súkromnú oldies party u vás doma všetkými desiatimi.
3: Som šťastná, že sme sa všetci takto stretli a rodina, priatelia, to je pre mňa najviac. Od manžela, po deti, po rodinu, po priateľov, po kolegov, po sestričku a dúfam, že aj moderátori a všetci vlastne, čo sú tu, takže sa zabávali v poriadku.
4: No, za mňa môžem povedať, za náš výjazdový tým, že to bolo excelentné, ešte stále je, lebo máme krátko pred polnocou. Euka, odporúčila by si aj poslucháčom Rádia Vlna ostatným takúto oldies party Rádia Vlna, mali by o to súťažiť podľa teba, oplatí sa to?
3: Možno táto šanca sa naskytne raz za život a treba to všetko využiť. Doplná oduška zo všetkým.

0: Marika Gombitová, chlapci, fasci, počúvate nedeľné hity overené časom. Nachystané sú čerstvé informácie. Krátke správy Rádio Vlna s Andrejom Besedom. V 17.30 začínajú sa krátke správy. Michal Šimečka neodstúpi z čela PS pre kauzu združenia svojej mamy. Povedal to v sobotných dialogoch, kde zároveň pripustil, že v projekte Forum sa asi páchali podvody. Vyhlásil, že Marta Šimečková je pripravená niesť zodpovednosť. Saudsko-arabský ropný gigant Saudi Aramco zvyšil svoj čistý zisk o 25%. Najväčší svetový exportér ropy za prvé 3 mesiace roka zarobil viac ako 30 miliard dolárov. Francúzsky cyklista Paul Manier sa stal víťazom 3. etapy 109. ročníka Giro d'Italia. Prestížnej súťaži sa po prvýkrát zúčastnil aj slovenský pretekár Lukáš Kubiš. V cieli skončil na 70. mieste. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinelo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, po búrkach môže však zosilnieť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Radary nám hlásite v Bratislave na Račianskej pri Lidli smerom do Bratislavy a takisto merajú aj v Kozelníku smerom na Banskú Štiavnicu. To je na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: obrné časov, na ktoré sa perfektne zabavíte a ktoré si radi zaspievate. Toto je jeden z nich, Elan Kaskader, a viac takých vám už čo chvíľa zahrá náš DJ Peter Hurajt na očakávanej Oldies Party Tour Rádia Vlna. Začíname už o 5 dní. Dominika Dadíková, Martin Chinoranský, DJ Peter Hurajt. Rovnaké zloženie, ale iný hudobný host, tento rok skupina Lunatic. Nechajte sa s nami unášať vlnou spomienok. A zaspomínajte na časy, keď ste drali tanečný parket. Všetky informácie ohľadom dlho očakávanej Oldies Party Tour nájdete na radiovlna.sk/Oldies Party.
1: Budúci rok to musia byť všetci, čo tu neboli aj tento rok, takže každopádne.
2: Nech neváhajú a prídu, je to neskutočné.
3: Rádio Vlna!
4: Vstupenky sú už v predaji. Viac informácií nájdete na radiovlna.sk. Radiovlna.sk.
5: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane uzľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 8. do 10. mája, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Počúvate Víkend na vlne s Rasťom Ortom.

0: Večer z rádia Vlna, krátko pred 18. Počúvate hity overné časom a možno viete, že máj a jún sú na Slovensku sezónou prvých svätých príjmaní a birmoviek a mnohí v tomto období riešia vhodný darček takejto udalosti. Taký, ktorý by bol trvácný, vhodný pre chlapca aj dievča, elegantný a osobný.
1: Na vlne s knihou.
0: A my možno pre vás taký darček máme a sme ho našli. Volá sa Modlitebník a má niekoľko prvenstiev. Napríklad ilustrácie v unikátnom prevedení špeciálnej technológie zlatej tlače vytvoril Martin Augustín a ku knihe je ako darček zlatý medailónik. Viac nám povie literárny publicista Milan Buno.
2: Tento špeciálny modlitebník vyšiel v limitovanom počte len 500 kusov a má krásnu červenú obálku. Je v ozdobnom púzdre, ako darček je priložený 14-karátový zlatý medailónik v tvare anielika, ktorý vznikol len pre toto vydanie. Modlitebník obsahuje katechizmus, modlitby a evanjelia o narodení Ježiša Krista a Ježišovom zmrtvých staní. Má 170 strán vo väčšom formáte a celé je to doplnené ilustráciami Martina Augustína v unikátnom prevedení špeciálnej technológie zlatej tlače. Ako mi Martin povedal, toto ilustrovanie bolo jeho srdcovou záležitosťou a bral to veľmi vážne.
3: Vycestoval som kvôli inšpirácii do krásneho mesta Rím a navštivoval, chodil a prechádzal sa po desiatkách chrámov, kostolov a v týchto kresťanských bazilikách a úžasných priestoroch som vlastne pozoroval a nechal som sa unášať nádherou krásnych mozaik. A tieto mozaiky vlastne boli základom pre ilustrácie k môjmu modlitebníku.
2: Práve to zhotovenie a tlač je na Slovensku unikátna. Martin Augustín aplikoval na zlatú fóliu patinovanie a následne dokresľoval svoje diela. Zo skenovanie týchto ilustrácií bežne dostupnou technológiou však nie je možné. A tak sa hľadal spôsob, ako to urobiť a kto by to mohol na Slovensku urobiť. Napokon to zvládol svetovo uznávaný fotograf Jan William Drnek, ktorý vymyslel novú technológiu s použitím špeciálneho svietenia, aby sa dosiahla čo najväčšia vernosť originálu. Predsa len, zlatá farba na stránkach knihy nevyznieva dobre, verne, ale v tomto prípade je výsledok prekvapujúci a modlitebník prináša naozaj nevšedný zážitok.
3: To, či sa mi to podarilo naozaj, asi zhodnotí už len samotný čitateľ. Dúfam a verím, pretože viera je pre mňa veľmi silná, intimná vec, že naozaj čitateľa zaujme.
2: Ak teda hľadáte krásny a hodnotný darček na birmovku či prvé sväté príjmanie, tento modlitebník poteší na celý život. Nájdete ho iba na luxusnaknižnica.sk a zostalo ešte zo pár desiatok kusov.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte každý pracovný deň po 9:00 alebo v podcastoch na radiovlna.sk. Rádio Vlna.

0: Šalom z Rádia Vlna, počúvate Hity hovorené časom pár sekúnd pred 18. Zároveň už pozývame k počúvaniu vašej nedelnej trojhodinovky Hity hovorené časom a ich hudobné príbehy s Flebom. Predtým aktuálne informácie, správy Rádia Vlna a Andrej Beseda. Pohodový večer na spoločnej vlne želáme.
1: Mať reklamu v Rádiu Vlna je... Ale viete čo? Nech to povedia tí, ktorí to už vyskúšali.
2: Som Katarína Mikulášiková, riaditeľka hotela Zochova chata. Reklamu vo vlne sme si vybrali, pretože presne oslovuje našu cieľovú skupinu. Ľudí, ktorí milujú oddych, zábavu a kvalitné zážitky. Vďaka reklame máme viac rezervácií a zvýšila sa aj návštevnosť našej web stránky. Spolupráca s vami vždy bola a bude to najlepšou voľbou.
1: Úspech hovorí sám za seba. Takže vaša ďalšia kampaň v Rádiu Vlna? Tá musí byť z Rádio Group. www.radiogroup.sk
3: 18 hodín.
4: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Vláda tento týždeň schválila reformu liekovej politiky. Český prezident a premiér sa nedohodli na tom, kto bude Česku zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare. Zajtra bude oblačno, miestami prehánky. Teplota vystúpi na 25 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Vláda tento týždeň schválila reformu liekovej politiky. O novele minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal.
5: Zabezpečuje predovšetkým istotu dostupnosti liečby pre pacientov. Nastavuje jasné a transparentné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov. Zavádzame konkrétny nárok pri liekoch na výnimku. Zvyšujeme dostupnosť inovatívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú na mieru, ale aj dietetických potravín.
3: Po novom by sa zdravotným poisťovňam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Návrh novely prináša aj opatrenia na zníženie nelegálneho reexportu. Šéf rezortu považuje návrh reformy za kľúčový a riadne prediskutovaný zákon.
5: Naozaj som presvedčený, že táto novela prežije a presiahne ďaleko pôsobnosť mňa ako ministra zdravotníctva. Je to naozaj mierené pre pacienta, pre zlepšenie jeho podmienok.
3: Novelu ocenil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Za najväčší prínos považuje zavedenie nároku na preplatenie výnimočných liekov pri splnení stanovených podmienok. Slovenská komora učiteľov a Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov sa ohradili voči kampani ministra vnútra. Tá má názov Na vlastnej koži. Kampaň podľa nich využíva šokujúce vizuály, napríklad fotky týraných zvierat, vôňu marihuany či skúsenosť šikanovania. To podľa učiteľov môže deti traumatizovať. Ministerstvo vnútra to ale odmieta. Aj v zahraničí podľa neho fungujú podobné projekty. Pedagógovia ale vyzývajú na odbornú diskusiu. Český prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš sa tento týždeň nedohodli na tom, kto bude Česko zastupovať na júlovom samite NATO v Ankare. Obaja chcú na stretnutie ísť. Prezident Pavel tvrdí, že podľa doterajšej tradície má krajinu na samite zastupovať hlava štátu. Premiér Babiš si však myslí, že tento raz by mal ísť on, pretože chce osobne hovoriť o českých výdavkoch na obranu. Pavel po spoločnom rokovaní povedal, že na svojej účasti trvá.
6: I nadále budu trvať na tom, abych sa v duchu dosavadných zvyklostí zúčastnil samitu v Ankaře, především té jeho první části, tedy neformální večeře hlav státu a debaty o evropské a globální bezpečnosti. A té oficiální části se zúčastní Andrej Babiš spolu s ministrem obrany a ministrem zahraničí.
3: Prezident zároveň upozornil, že ak by ho vláda zo samitu vyradila, mohol by zvážiť podanie ústavnej žaloby. O zložení českej delegácie má vláda rozhodnúť v júni. Peter Maďar sa stal včera novým maďarským premiérom. Práve on bol v posledných rokoch hlavnou tvárou maďarskej opozície voči dlhoročnému premiérovi Viktorovi Orbánovi. Jeho strana TISA získala v aprílových voľbách ústavnú väčšinu. Podporilo ho 140 poslancov, 54 bolo proti a jeden sa hlasovania zdržal. Dnes sa malo začať vypočutie kandidátov na ministrov, aby si 12. mája mohol nový vládny kabinet oficiálne prevziať moc. Doteraz vládnúca strana Viktora Orbána Fides získala 52 mandátov a 6 ich má krajne pravicové hnutie Naša vlasť. Orbán bol v Maďarsku až do svojej volebnej prehry pri moci 16 rokov. A pokračujeme športom. Reprezentanti Slovenska v parastolnom tenise Jan Riapoš a Peter Lovaš vybojovali na turnaj v slovinskom Lašku striebro vo štvorhre. Vo finále prehrali s korejskou dvojicou 0-3 na sety. Pre slovenských reprezentantov a držiteľov zlatých medailí z paraolympijských hier v roku 2024 v Paríži je to tretí tohtoročný cenný kov. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky. Teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačno až zamračené, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov. Vietor bude slabý, no po búrkach môže zosilnieť.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme z Rádia Vlna aj za volanty. Radary nám hlásite v Bratislave na Rajčiarskej pri Lidli smerom do Bratislavy Rače. Takisto merajú aj v Kozelníku smerom na Banskú Štiavnicu a merajú aj na výjazde z Martina smerom do Turčianskych Teplíc. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Nové Audi s financovaním bez úrokov a so zľavou do 25%. Dopravný servis a nové Audi vám prináša Audi Centrum Bratislava.
4: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
7: Je krátko po 18. hodine a vy ste naladení na vlne, kde si až do 9. večer budeme hrať program Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Ja sa volám Flebo a na úvod sú tu Frankie Goes to Hollywood. Vám všetkým prajem príjemné počúvanie.
4: Počúvať

Veľmi optimistický song od spievačky menom Viola Wills na song Gonna Get Along Without You Now. Naladení ste na vlne a hráme si hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. V polovici 80-tych rokov, keď nahrávala Aretha Franklin svoj duet s George Michaelom, už prvá dáma soulu odmietala lietať lietadlom. Trpela aviofóbiou. Raz prezradila, že v roku 1984 sa presúvala na koncert z Atlanty v malom vrtuľovom lietadle a zažila nepríjemné turbulencie, ktoré vyvolali jej fóbiu a je pravdepodobné, že zvyšok života slávna spevačka neletela lietadlom. Preto koncertovala výhradne v Amerike a presúvala sa vlastným autobusom po celej rozsiahlej krajine. Aretha otehotnela len vo veku 13 rokov, ale jej otec, významný baptistický kazateľ, ju nekarhal, pretože sám si pamätal, že jeho prvé dieťa mal s 13-ročnou členkou svojho zboru v Memphise. V 16 rokoch už mala Aretha Franklin dve deti. Totožnosť otcov nikdy neprezradila. Svojou húževnatosťou a neskutočným hlasom si podmanila najmä americký kontinent. Medzi jej oddaných priaznivcov patril aj George Michael a ten si splnil sen, keď s ňou naspieval krásny duet I Knew You Were Waiting. Aretha Franklin zomrela vo veku 76 rokov na karcinom pankreasu a jedno z jej posledných vystúpení bolo na inaugurácii prezidenta Baracka Obamu. Kedy jej oduševnený spevácky výkon rozplakal nielen prezidenta, ale väčšinu divákov, ktorí jej performance, teda vystúpenie, sledovali. My si, ak dovolíte, zahráme jej duet s George Michaelom, volá sa I Knew You Were Waiting.

0: Je smart uzavrieť si komplexné poistenie auta pred tým, ako zaznie... Aha, zákruta! Poistenie Auto Duo od ČSOB v sebe spája výhody havarijného poistenia a PZP. ČSOB poisťovňa.
1: Leto je už za rohom. Pripravte sa na teplé počasie a dni strávené vonku. S našim širokým výberom záhradného nábytku a doplnkov si letné chvíle užijete naplno. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli, kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Pilos Aidan len euro 99 za 350 gramový bloček. A suché talianske víno Secco iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme krátko po 18.30 z Rádia Vlna aj na cesty. Radary nám hlásite v Nitrianskom Rudne smerom na Liešťany, v Demandiciach meria obojsmerne modrý Volkswagen Golf a merajú takisto aj na výjazde z Martina smerom do Turčianskych Teplíc. Z dopravy je to na teraz všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Hity overené časom a ich hudobné príbehy na vlne. This

Balada z 80-tych rokov v podaní Janet Jackson s názvom Let's Wait a While. Opäť som si pozrel rebríček streamingu nahrávok z 90-tych rokov na Spotify. Najstreamovanejší song je titul Iris od Goo Goo Dolls, druhá je Nirvana a Smells Like Teen Spirit. No a na treťom mieste je nahrávka, ktorú si dnes zahráme. Ide o titul Creep od britských Radiohead. Neuveriteľne veľa ľudí sa vie stotožniť s nápadom Toma Yorka, speváka Radiohead. Ten zložil veľmi sarkastický singel o neopätovanej láske. Rozprávač York sa cíti celkom nehodný krásneho dievčaťa, ktoré skôr tajne pozoruje a idealizuje si ju. Cíti sa mizerne a má silný pocit, že do tej spoločnosti nepatrí. V nahrávke spieva, čo tu do pekla robí. Creep znamená v kontexte nahrávky niečo ako čudák, alebo možno loser. Nahrávka sa tešila na prekvapenie kapely Radiohead obrovskej popularite a tým zatienila ich neskoršiu a treba povedať, že často výbornú tvorbu. A tak Radiohead dlhé obdobie Creep nehrali na svojich koncertoch. Tom York sa narodil s ochrnutým ľavým okom, ktoré bolo po narodení dlho zatvorené. Po viacerých operáciách to skončilo tak, že York mal ovisnuté viečko a kvôli vzhľadu bol najmä v detstve obeťou šikany. Asi mu pomohla hudba a v 11 rokoch si tento obdivovateľ Briana Maya zo skupiny Queen založil prvú kapelu. My si zahráme ten tretí najobľúbenejší song éry 90-tych rokov na Spotify. Nahrávka sa volá Creep, toto sú Radiohead.

Skutočne skvelý single od kapely Bee Gees s názvom More Than a Woman na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. Jermaine Stewart bol skrytý homosexuál, ktorý najprv tancoval v televíznom programe Soul Train, aby sa neskôr stal členom populárnej skupiny Shalamar. Tam opäť pôsobil skôr ako tanečník a sprievodný vokalista, ale keď nahral sprievodné vokály pre skupinu Culture Club, tak mu vydavateľstvo ponúklo zmluvu na solový album. Najväčšie hity Jermaina prišli v období, kedy pomerne masívne prepukol AIDS a tak mu bolo odporúčané, aby sa neprezentoval ako gay. Predstavte si, že chlapík, ktorý mal viacero hitov v svetových hitparádach, keď predčasne zomrel len vo veku 39 rokov, tak jeho telo ležalo viac ako 17 rokov v neoznačenom hrobe. Až potom sa našiel anonymný fanúšik, ktorý osobne zaplatil pomerne skromný náhrobný kameň s nápisom Navždy v našich srdciach. V roku 1988 sa tešil popularite po celom svete jeho hit Get Lucky. Nahrávku mu napísali dvaja Angličania, Simon Climie a Errol Brown, inak spevák kapely Hot Chocolate. V lete roku 1988 bol titul populárny diskotekový hit aj v našich končinách. Toto je Jermaine Stewart, I'm Gonna Get Lucky.

0: Chcete mať váš domov ako zo škatulky? Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move za nákupy na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte produkty na upratovanie značky Kärcher s výraznou zľavou. Vysávač na matrace, tepovač kobercov, čistič okien alebo robotický vysávač sa postarajú o hĺbkovú čistotu vášho domova. Akcia trvá do 17. mája alebo do vypredania zásob.
1: Legendárna Oldies Party Tour Rádia Vlna, overená časom, príde za vami aj tento rok. Štyri slovenské mestá už čoskoro ožijú vďaka poctivej nádielke Oldies hudby a vy tam nesmiete chýbať. Tie najlepšie tanečné hity overené časom vám namixuje DJ Peter Hurajt a nielen o tanečnú zábavu sa postará energická a zohratá moderátorská dvojka Dominika Dadíková a Martin Chinoranský. A vystúpi aj skupina Lunatic. Špeciálny hudobný host veľkých májových oldisiek.
2: Ahoj, tady je Lunatic.
3: A vidíme se, slyšíme se a společně se pobavíme na Oldies Party Tour Rádia Vlna.
1: Tešíme sa na vás v Liptovskom Mikuláši, Žiline, Košiciach a v Nitre. Viac info na radiovlna.sk / Oldies Party.
4: Máte radi senzačne nízke ceny v Kauflande? U nás nájdete najširší výber za senzačne nízke ceny. Už od nedele. K-Klasik smotana na šľahanie 200 gramov za 82 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Voskaríny Prosecco 0,75 litra za 2,69 €. Ponuka platí do stredy 13. mája vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Bolo 19 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
5: Strana Hlas chce zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa. Loď, na ktorej sa rozšíril hantavírus, dorazila na Tenerife. Zajtra bude oblačno, miestami prehánky, teplota vystupí na 25 stupňov. Pekný večer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Ambíciou koaličného Hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky. Avizoval to predseda strany a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok.
6: By príspevok pri narodení dieťaťa išiel o stovky eur vyššie. A druhý dôležitý bod, ktorý máme a chceme ho ešte v tomto roku presadiť, a to je nulová daň z príjmu pre pracujúce ženy.
5: Bez zohľadnenia týchto opatrení bude mať podľa nich Hlas SD problém podporiť budúcoročný štátny rozpočet.
6: Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je jedna z podmienok, ktorú Hlas bude chcieť presadiť. V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
5: Minister práce Erik Tomáš poukázal na to, že výška príspevku sa nemenila od roku 2014.
6: Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie, to znamená, že chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí.
5: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Na Slovensku je podľa meteorológov a ďalších odborníkov mimoriadne sucho. Slovenský hydrometeorologický ústav uvádza, že tohtoročný apríl bol historicky najsuchší od roku 1881. Najhoršia situácia je na západnom a východnom Slovensku. Poľnohospodári hlásia problémy s rastom plodín aj so zásobami krmiva pre zvieratá. V niektorých prípadoch už dochádza k výrazným stratám úrody. Klimatológ Pavel Faško zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych uhrnov zrážok.
7: Keby sme to hodnotili z takého čisto štatistického hľadiska, tak keď je to menej ako 90%, už je to málo. Keď je to menej ako 80%, je to veľmi málo. A keď je to menej ako 60%, tak je to mimoriadne málo. A teraz na území Slovenska s pribúdajúcimi dňami v máji sa dostávame takmer všade pod úroveň 50%.
5: Hasiči zároveň vyhlásili zvýšené riziko požiarov vo viac ako 50 okresoch. Odborníci zároveň upozorňujú, že nasledujúce týždne budú kľúčové. Na viacerých miestach má však už zajtra zapršať. Loď, na ktorej sa rozšíril hantavírus, dorazila na španielský ostrov Tenerife. Cestujúcich a časť posádky previezli na pevninu, kde ich testovali španielské zdravotnícke úrady. Všetci pasažieri sú považovaní za rizikové kontakty a pri presune musia používať respirátory. Po kontrole ich autobusy previezli na letisko, odkiaľ odlietali do svojich krajín. Do Madridu prileteli už prví španielskí pasažieri z evakuovanej výletnej lode. Po prílete ich previezli do vojenskej nemocnice, kde budú v karanténe pod dohľadom zdravotníkov. Loď zamierí do Holandska, kde ju dezinfikujú. Od vypuknutia nákazy na palube zomreli traja pasažiari, holandský manažerský pár a Nemka. Svetová zdravotnícka organizácia zatiaľ potvrdila 6 prípadov hantavírusu. Nemecké letiska upozorňujú, že počas leta môže dôjsť k rušeniu viacerých letov. Dôvodom sú vysoké ceny leteckého paliva, ktoré výrazne zdražili v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Podľa Nemeckej asociácie letísk môže byť ovplyvnených až 20 miliónov cestujúcich. Najviac ohrozené sú lety nízkonakladových spoločností a spojenia do menej vyhľadávaných destinácií. Letiska preto žiadajú nemeckú vládu o zníženie dane z leteckej dopravy. A pokračujeme športom. Vedenie futbalovej Slávie Praha uzavrelo tribúnu Sever, kým neodhalí fanúšikov, ktorí spôsobili nedohranie zápasu so Spartou. Slávia bola kúsok od obhajoby titulu v Českej lige. Nad Spartou vyhrávala 3-2, no v nadstavenom čase zápas prerušili po vytrhnutí a vtrhnutí jej fanúšikov na plochu. Slovenského brankára Sparty Jakuba Surovčíka domáci fanúšikovia napadli svetlicou a tvár mu obliali pivom. Viník dostal doživotný zákaz vstupu na štadión. Okrem neho poranili aj ďalšieho hráča hostí. Zápas sa pravdepodobne skončí kontumáciou v prospech Sparty. Rozhodne o tom Ligová futbalová asociácia.

0: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Dnes večer má byť polojasno až jasno a teplota dosahuje 10 až 4 stupne. Vietor bude fúkať iba mierny. Zajtra sa však počasie unormálni a teplota klesne, alebo skôr naopak vystúpi, na 15 až 25 stupňov. Môžu pribudnúť aj prehánky, na niektorých miestach až búrky.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Jeden radar ste nám nahlásili v Nitrianskom Rudne smerom na Liešťany. Z dopravy je to na teraz všetko a doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
2: Mary Head a nahrávka One Night in Bangkok nám oštartuje druhú hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne a majte s nami príjemný večer.
1: Počúvate

skvelá Nirvana v nahrávke Come As You Are. Najbližší ľudia z okruhu Barbary Haščákovej svorne tvrdia, že Barbara odišla úprostred úspešnej kariéry na Slovensku, ani nie tak kvôli lepšej kariére, ale nezvládala tlak najmä bulvárnych médií. Erik Aresta, jej partner z dúa MC Erik a Barbara, ale nedávno povedal, že mal pripravené nahrávky pre ich tretí album. Ale Barbara mu povedala, že už to tak necíti a odmietla s ním nahrávať, čo ho v tom momente dosť nahnevalo. Vedel, že chce ísť na solovú dráhu, inšpirovala ju Madonna a Michael Jackson. Ale keď v roku 2000 sa usadila v Amerike, tak sa najprv veľmi nadýchla slobody v tom zmysle, že ju neprenasledovali novinári a mohla skutočne slobodne dýchať. Žiaľ, jej americkú anabázu sprevádzali čoraz väčšie problémy, najmä so zdravotným stavom. Ale aj v osobnom živote sa jej diali neveľmi príjemné veci. Keď sa jej zdravotný stav zhoršoval, tak jej radili priatelia aj rodina, aby prišla na Slovensko, kde viac dôverovali lekárom a v neposlednom rade zdravotníctvo v Amerike je veľmi drahé. Jej manžel rok a pol po úmrti uviedol, že v ťažkých zdravotných problémoch jej mala pomôcť operácia. Tá sa však žiaľ nevydarila a z nemocnice im prišiel šek na úhradu 120 000 dolárov. Poisťovňa, kde bola Barbara zdravotne poistená, im preplatila 80%. Zvyšok museli doplatiť pozostali po speváčke. Tá zomrela len vo veku 43 rokov. Poďme si zaspomínať na duo MC Erik a Barbara.

0: Lidl štartuje mega výpredaj. Od piatka kúpite vybrané produkty so zľavou až do 50%. Spotrebný tovar za zlomok ceny jedine v Lidli. Akcia platí len v predajniach Lidl a do vypredania zásob. Lidl sa oplatí.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pozdravujeme krátko po 19.30 z Rádia Vlna aj na cesty. Radary nám hlásite v Bratislave za mostom SMP smerom z Petržalky a merajú aj na výjazde z Podbrezovej smerom do Valaskej. Z dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Osobne milujem tento song s názvom Telegraph od Orchestral Manoeuvres in the Dark, alebo OMD. Mnohí viete, že na vlne vám v stredu a vo štvrtok od 20. hodiny vysielame program Hit rokov 80. Dnes vám zahrám titul, ktorý drží rekord v počte týždňov na vrchole americkej oficiálnej hitparády v dobe 80s. Na prelome rokov 1981 až 82 bol 10 týždňov na vrchole v tej dobe trochu provokatívny titul s názvom Physical, ktorý naspievala Olivia Newton-John. Prieskum časopisu Billboard dokonca ukázal, že poslucháči nahrávku brali ako najsexy single celé éry 80-tych rokov. Vo videoklipe v tom čase 33-ročná speváčka bola oblečená v priliehavom športovom úbore a pozorovala cvičiacich chlapov. Nakoniec však zistila, že dvojica spolu cvičiacich odchádza z posilňovne držiac sa za ruky, čím naznačujú, že sú gejovia. Aj ďalší pár mužov odchádza v objati a nakoniec zostáva jediný, zjavne heterosexuálny muž, s ktorým si Olivia ide zahrať tenis. Pesničku tvorcovia ponúkli pôvodne Tine Turner. Tá ju odmietla naspievať, lebo jej prišla sexistická. Zaujímavé je, že onedlho naspievala podstatne odvážnejší titul s názvom Private Dancer, ktorá je jasne provokatívna. Ešte krátka príhoda zo 60-tych rokov, ak dovolíte. Olivia pricestovala s matkou z Austrálie do Veľkej Británie. Tam sa spojila s inou austrálskou speváčkou a vystupovali po baroch ako duo Olivia and Pat. Pamätné vystúpenie zaznamenali dievčatá, keď vystúpili v bare v Soho v Londýne. Nikto im nepovedal, že ide o striptizový klub. Obe vystúpili v ružových minisukniach a muži v hľadisku netrpezlivo čakali, kedy ich zhodia. Tie sukničky. Keď Olivia zbadala, že za nimi je obrovské akvárium, v ktorom pláva celkom nahá žena, tak jej prišlo, kde sa nachádzajú. Majiteľ ich po vystúpení údajne vyhodil. Poďme si zahrať ten titul Physical a Olivia Newton-John.

Ľudský Nazaret a rocková balada s názvom Dream On. Populárna nahrávka Dreams od kapely Fleetwood Mac zo začiatku 70-tych rokov sa stala virálnym fenoménom pred 5 rokmi vďaka TikToku. Robotníkovi zo štátu Idaho sa pokazila dodávka a tak na skateboarde ide po ceste, pije brúsnicový džús a vášnivo spieva titul Dreams od Fleetwood Mac. Z videa ide neskutočná pohoda. Krátke video zhľadli desiatky miliónov ľudí. Ten dopad bol taký, že napríklad na Spotify zaznamenal v tom období rekord streamovania pesničky Dreams. Firma, ktorej nápoj chlapík pil na skateboarde, mu zakúpila nový pick-up. BBC zistili, že 37-ročný muž pracuje ako skladník a býva v prívese pred domom svojho brata. To sa zmenilo. Chlapík dostal dary od divákov, mame dal ďalších $5,000 a otcovi kúpil dodávku. Video natočil na jeden záber po tom, čo sa mu v aute vybila baterka. Schmatol som dosku, lebo vždy nosím so sebou. Do druhej ruky som zobral džús, rozbehol sa a nahrával. Do poludnia mal 1 000 000 zhliadnutí. Do 2 týždňov 50 miliónov. Možno tomu pomohlo, že bola celosvetová pandémia a ľudia nemohli vychádzať von. Vidieť septembri roku 2020 chlapíka v strednom veku, ako šíri čistú pohodu, populárny džús a skvelú hudbu, bol balzam na dušu ľudí, ktorí po celom svete nemohli vychádzať často von z bytu. A odrazu s vetrom vo vlasoch, s úplnou pohodou a prekrásnym songom uháňal mladík po diaľnici na skejte. Toto je ten song a Fleetwood Mac.

0: To bola letiaca včela. Áno, takto počujú bežné zvuky deti s autizmom, ktoré sú hypersenzitívne. Škôlka a škola Auty Jozefská týmto deťom rozumie a otvára im dvere do nášho sveta. Staňte sa pravidelným darcom na www.auty.sk a pomôžte nám v tom pokračovať. Ďakujeme.
1: Bolo 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko si udržalo rating, premiér hovorí o potvrdení úspešnej konsolidácie. Instagram spustil rozsiahlu čistku falošných účtov. Zajtra bude oblačno, miestami prehánky, teplota vystúpi na 25 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna želá Andrej Beseda. Slovensko si udržalo rating A- od agentúry Fitch Ratings. Premiér Robert Fico to označil za dobrú správu pre krajinu. Podľa neho ide o dôkaz, že konsolidácia verejných financií prináša výsledky.
3: Agentúra v odôvodnení svojho rozhodnutia v Slovensku v podstate konštatuje, že naša konsolidácia prináša efekt. Priamo táto agentúra hovorí, že druhý konsolidačný balík, a my sme dohromady prijali tri balíky v hodnote takmer 4% HDP, že tento druhý balík bol mimoriadne politicky citlivý, ale že vláda zobrala to riziko. Prijali sme rozhodnutia a tie rozhodnutia jednoducho sú prospešné.
1: Reagovala na to aj opozícia. Poslanec PS Štefan Kiš tvrdí, že agentúra Fitch Slovensku rating nezlepšila, ale ho iba neznížila. V prípade zníženia by sa Slovensko nachádzalo v špekulatívnom pásme. Vládu zároveň obvinil zo zavádzania pri hodnotení stavu ekonomiky a upozornil na rast cien, drahé pohonné hmoty či klesajúce reálne mzdy. Vláda tento týždeň schválila reformu liekovej politiky. O novele minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal.
4: Zabezpečuje predovšetkým istotu dostupnosti liečby pre pacientov. Nastavuje jasné a transparentné pravidlá pre schvaľovanie nových liekov. Zavádzame konkrétny nárok pri liekoch na výnimku. Zvyšujeme dostupnosť inovatívnych zdravotníckych pomôcok, ktoré sú na mieru, ale aj dietetických potravín.
1: Po novom by sa zdravotným poisťovňam mohol zrušiť výdavkový strop na výnimkové lieky. Návrh novely prináša aj opatrenie na zníženie nelegálneho reexportu. Šéf rezortu považuje návrh reformy za kľúčový a riadne prediskutovaný.
4: Naozaj som presvedčený, že táto novela prežije a presiahne ďaleko pôsobnosť mňa ako ministra zdravotníctva. Je to naozaj mierené pre pacienta, pre zlepšenie jeho podmienok.
1: Novelu ocenil aj verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Za najväčší prínos považuje zavedenie nároku na preplatenie výnimočných liekov so splnením stanovených podmienok. Instagram podľa užívateľov spustil rozsiahlu čistku falošných a neaktívnych účtov. Sociálna sieť mala v krátkom čase deaktivovať približne 50 miliónov profilov. Masívny pokles sledovateľov zaznamenali viaceré svetové celebrity, vrátane Cristiana Ronalda, Selena Gomez či Taylor Swift. Instagram využil systémy umelej inteligencie na odhaľovanie účtov napojených na nákup followerov, botov alebo tzv. Clickfarmy. Cieľom malo byť odstránenie profilov, ktoré umelo zvyšovali popularitu užívateľov. Pokles sledovateľov hlasia aj menší influenceri a tvorcovia obsahu z viacerých krajín. Meta zatiaľ rozsiahlu čistku oficiálne nepotvrdila. Donald Trump pripustil, že časť amerických vojakov stiahovaných z Nemecka by mohla byť presunutá do Poľska. Americký prezident uviedol, že Poľsko má o takýto krok záujem. Zároveň zdôraznil svoje dobré vzťahy s poľským prezidentom Navrockým, ktorého počas kampane podporil. Minulý týždeň zároveň Trump avizoval, že USA z Nemecka stiahnu výrazne viac než doteraz oznámených 5000 vojakov. Podrobnosti však odvtedy neposkytol. A poďme aj na šport. Kanadskú hokejovú reprezentáciu povedie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku ako kapitán McLean Celebrini. 19-ročný útočník San Jose Sharks patrí medzi najväčšie talenty súčasného hokeja. Na februárovom olympijskom turnaji získal s Kanadou striebro a stal sa tak najmladším Kanaďanom v histórii, ktorý nastúpil na zimných olympijských hrách. V noci bude jasno až polooblačno, miestami sa objavia aj prehánky, teplota klesne na 10 až 4 stupne, fúkať bude iba slabý vietor. Zajtra nás čaká oblačný až zamračený deň, na viacerých miestach sa objavia aj prehánky, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov, vietor bude slabý, po búrkach môže však zosilnieť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj z rádia Vlna za volanty. Pribudla nám policajná hliadka v Púchove na Nimnickej pri čerpačke Slovnaft obojsmerne. A radary nám hlasíte tiež v Bratislave za mostom SMP smerom z Petržalky a merajú aj na výjazde v Podbrezovej smerom do Valaskej. Dopravy je to všetko, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
5: Americká kapela Kiss a nahrávka I Was Made For Loving You nám oštatuje tretiu hodinu programu Hity overené časom a ich hudobné príbehy. Naladení ste na vlne? Ja sa volám Flebo a prajem vám naďalej príjemné počúvanie.

Jiří Korn, nahrávka Robinson. Na vlne, kde si hráme hity overené časom a ja mám pre vás aj hudobné príbehy. V tejto hodine mám pripravený pre vás príbeh Robbieho Williamsa v duete s Nicole Kidman, o kapele Soul Asylum a o legende Beatles. V roku 2025 celý tým časopisu Billboard zoradil 50 najlepších hudobných skupín všetkých čias. Billboard je hudobný časopis, ktorý začal vychádzať v roku 1894. Dobre počujete, ešte v 19. storočí. Samozrejme, že najprv nepísal o populárnej hudbe, ale postupne sa pretransformoval na hudobný časopis. Prvú hitparádu zverejnil Billboard 4. januára 1936. Časopis vychádza dodnes a uverejňuje desiatky hitparád najrôznejších hudobných žánrov. Späť však tej informácii z minulého roku. Zhruba 100 najrešpektovanejších pracovníkov tohto časopisu vybralo do prvej peťky aj na moje prekvapenie výhradne britských interpretov. Podotýkam, že Billboard je americký časopis. Poďme však tie prvé peťke. Piatý skončili Queen, štvrtý Pink Floyd, tretí Led Zeppelin, druhý Rolling Stones a jednotkou podľa Billboardu je Beatles. Z amerických interpretov sú v top 10 len Sly and the Family Stone, Fleetwood Mac a Nirvana. Tá skončila 10. Zahráme si teda Beatles, ich suverénne najstreamovanejší song na Spotify s veľkým náskokom je titul Here Comes the Sun, ale ten som vám len nedávno hral. A tak si dáme druhý najpopulárnejší song dnešnej doby v podaní Beatles a ten titul sa volá Let It Be. When I find

rokov 80. sú tu každú stredu a štvrtok, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80. s Flebom. Počúvajte každú stredu a štvrtok večer po 20.

Skvelý titul, ktorý pôvodne vyšiel v polovici 80-tych rokov, ale obrovskej popularity sa dočkal len pred pár rokmi od Kate Bush. Titul sa volá Running Up That Hill. V hlbokej depresii, v čase, kedy bol presvedčený, že postupne stráca sluch, zložil Dave Pirner song Runaway Train pre svoju kapelu Soul Asylum. Pesnička sa nepochybne preslavila najmä videoklipom. Ten vymyslel svojrázne anglický režisér Tony Kaye, ktorý pár rokov na to sám natočil vynikajúci film Kult hákového kríža s Edwardom Nortonom v hlavnej úlohe. Významný film s témou rasizmu. V klipe nahrávky Runaway Train sa objavilo 36 fotografií skutočne nezvestných detí. Možno aj vďaka videoklipu sa podarilo časom nájsť viac ako 20 z tých detí vo videoklipe. Nie všetci tí mladí ľudia boli za to vďační. Jedno dievča povedalo, že utieklo pred tyranským otcom a ten, keď ju zbadal na fotke, tak zistil, že sa nachádza u svojho priateľa a násilím ju vzal domov a pokračoval v zlom správaní k dcére. Najsmutnejší a zároveň najmladší prípad je istý Thomas Gibson. Ten mal v čase, kedy zmizol, necelé 2 roky. Mala ho strážiť jeho štvoročná sestra v čase, kedy ich otec, zástupca šerifa, si išiel zabehať v ranných hodinách. Keď sa po 45 minútach vrátil pred dom, tak zistil, že zmizol Tommy a jeho sestra údajne tvrdila, že ho odviedli nejakí ľudia autom. Vyšetrovateľom sa však nezdali nejaké skutočnosti a hlavným podozrivým sa stal práve otec Tommyho. Ten neskôr priznal, že cestou na beh zastrelil revolverom divú mačku pred domom. To malé dievčatko, jediný svedok udalostí, po pár rokoch, keď sa dostal prípad pred súd, vypovedalo, že videla, ako otec vklada niečo do igelitového vreca a pick-upom odišiel na pár minút preč. Telo chlapca sa však nikdy nenašlo a ten už bývalý zástupca šerifa dodnes tvrdí, že je nevinný. Bola istý čas v obezení, ale už roky je na slobode a osobne tvrdí, že Tommy ho naďalej hľadá. Amerika ten prípad dobre pozná. Časť verejnosti je na strane polície a časť verí zúfalému otcovi. Jeho žena sa s ním dávnejšie rozviedla a pred súdom povedala, že deti otec veľmi často bil a tá sestra potvrdila, že v to ráno zbil aj malého Tommyho. Uf, ťažko sa dozvieme v tomto prípade pravdu. Je to viac ako 30 rokov, čo chlapec zmizol. My si však zahráme populárny hit s názvom Runaway Train, kde sa vo videoklipe objavila fotografia dvojročného Tommyho. Toto sú Soul Asylum.

otvárací single na albume Thriller s názvom Wanna Be Starting Something a Michael Jackson. V závere dnešného programu si zahráme vianočný hit číslo 1 vo Veľkej Británii v roku 2001. Išlo o prerábku hitu Something Stupid. Tento titul nahral na konci 60-tych rokov Frank Sinatra so svojou dcerou Nancy. Bol číslom 1 všade na svete. O 7 rokov mladší Robbie Williams nahral na záznamník herečka Nicole Kidman pomerne odvážny odkaz, že s ním jednoducho musí nahrať duet, lebo ju videl spievať v Moulin Rouge a je z nej hotový. Speváčke sa pomerne drzá správa od mladého Angličana zapáčila a pristúpila na spoluprácu. Neskôr o tom Robbie, ktorého už onedlho uvidíme aj u nás na Slovensku, povedal. Bolo v tom dosť odvahy, lebo v tom čase bola Nicole Kidman asi najväčšou hereckou hviezdou na planéte a ja len drzý fagan z Take That. Robbieho spievanie swingu vrátilo do detských čias. Totiž ako chlapec, zhruba vo veku 10 rokov, počúval gramoplatne svojej mamy a tam boli umelci ako Nat King Cole a Frank Sinatra. V puberte Robbie prešiel na hip-hop a v 90-tych rokoch na Britpop. Ale ako drobný chlapec ani nedýchal, keď donekonečna počúval na gramoplatni titul Something Stupid ako duet Franka Sinatru a jeho dcery Nancy. My si však zahráme Robbieho Williamsa a Nicole Kidman.

Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má 3x prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba euro 29 za 1 kg. A ľadový šalát len 89 centov za kus z Lidl+. Lidl sa oplatí.

zapadá dážď. Iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, si čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra.

Ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné.

to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: overené časom. Rádio Vlna.
1: Check it out, check it out.

girl.